0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は京都市京都聖書教会の根谷金也牧師のメッセージです。心は内に燃えていたと題して、ルカの福音書24章13節から35節よりお届けします。
1: 主イエス・キリストのよみがえりは、遠い過去の話とか、単なる知識ではありません。ましてや、こう、脇に置いておいて、あるいはどこかにこう飾っておいて、また、この季節になったらこう持ってくるような、そんなことではなくて、今を生きる私たちに直接関係している、そういった事柄なんですね。それは、2000年前に、墓から蘇られた主イエス・キリストがまさに今も生きておられるからです。ですから聖書はですね、信じないものにならないで信じるものになりなさいと私たちに勧め、私たちを励ましているんですね。ただ人間の知識や経験で考えるならば、それは確かに蘇りなどありえないという結論になってしまうことでしょう。ですから2000年前も主イエス・キリストが蘇られた日、すぐに信じることができなかった弟子たちがいたんです。今朝の箇所にはすぐに信じることのできなかった二人の弟子たちの出来事が紹介されています。彼ら二人はエルサレムからエマオという村に向かう途中で蘇りの主と出会うんですね。しかし、そうとは気づかない。それが蘇りのイエス様だとは気づかない二人でした。さて、どのようなことでしょうか。三つの視点で確認することといたします。まず第一の視点は、共に歩いておられた主イエス。共に歩いておられた主イエスです。13節冒頭には、ちょうどこの日とあります。これは、主イエスが十字架で死なれ、墓に葬られてから3日目、日曜日のことでした。実は、この日の朝早く、女の弟子たちは主イエスの墓に向かいました。それは、葬られた主イエスの身体に、良い香りのする、薬の油を塗って差し上げようとしたからですね。しかし、墓の入り口の大きな石、墓の入り口は大きな石で塞がれていたんです。だけれども、その女の弟子たちがその墓に朝早く行った時には、なんとその大きな石が脇に転がされて、そして墓の中は空だったんです。さらに女の弟子たちは、そこで御使いに出会います。そして御使いから、主イエスは御言葉通りによみがえられたんだと告げられたんです。そこで女の弟子たちは墓から戻り、11人の弟子と他の人たちにその主イエスのよみがえりを報告したんです。しかし、人たちにはこの報告がたわごとに思えたということなんです。たわごとに思えて信じることができませんでした。ちょうどこの日、ちょうどこの日の午後のことです。13節にある通り、二人の弟子がエルサレムから11キロメートル余り離れたエマオという村に行く途中であったということです。全く知られていない弟子たちですが、18節によるならば、この二人のうちの一人は、クレオパというものだそうです。二人はエルサレムからエマオに向かっていたということです。悲しみに沈み、肩を落として歩いていたことでしょう。彼ら二人は歩きながら、主イエスの十字架のことや、

た女の弟子たちから聞いたことを話していたことでしょう。そこになんと、蘇られた主イエスが近づき、彼らと共に歩かれたということです。しかし、二人の目は遮られていて、主イエスだとは分からなかったのです。主イエスは彼ら二人に、歩きながら二人で話し合っているその話は何のことですか？こんな風にお尋ねになりました。すると二人は、そういうふうに言われて、急に暗い顔つきになって、立ち止まってしまったということなんですね。この時クレオパは言いました。エルサレムにいながら、近頃そこで起こったことをあなただけが知らなかったのですか？おそらく彼らが歩いていたところは、まだエルサレムの近くであったことでしょう。ですからクレオパは、その尋ねた方がイエス様だとは気づかずに、あなたはエルサレムに、今エルサレムから出てきたのに、エルサレムにいたはずなのに、あの出来事を知らないのですか、そんな人はあなただけですよ、と言わんばかりの口調でですね、エルサレムにいながら近頃そこで起こったことをあなただけが知らなかったのですか、そんな風に尋ねたんですね。しかし実は本当の事実を知らなかったのはクレオパたちの方だったんだということなんですね。当時のユダヤ人たちはローマ帝国の圧政のもとにありました。ですからいつか自分たちを救ってくれるメシアの出現、救い主の出現を期待し、彼ら二人も主イエスこそそのお方だと、その望みを主イエスに置いていたんですね。しかしその主イエスが十字架で処刑されたことで、彼らの希望は絶たれてしまったんです。ですから彼らはエルサレムを去り、エマオへの失意の道を下っていたんですね。クレオパたちが主イエスに語った内容は、19節から24節にあった通りです。それは、まさしく主イエスの十字架のことや、主イエスが納められた墓が空であったことや、主イエスの体が見当たらないことだったんですね。間違いなかったんです。彼らが話していることは間違いではなかった。すべて事実を語り合っていたんです。この二人の弟子たちは。事実を語り合っていたんです。彼らは墓が空になった。イエスの体がなくなったという事実の情報をちゃんと受け取っていたんですね。しかも女の弟子たちが御使いたちの幻を見て、御使いたちがイエスは生きておられると告げたという、このことも知っていたんですよ。聞いていたんです。それなのに、彼ら二人は信仰の目が開かれていませんでした。ですから、事実の情報であっても、そこから、その情報を聞いても、その情報から、本当にイエスが蘇られたとは信じられなかったんです。むしろ自分たちが主イエスの弟子だということで、主イエスが十字架で殺されたならば、私たちも主イエスの仲間だということで捕らえられて、私たちも同じ目に遭ってしまうかもしれない。危険が及ぶかもしれないとは思ったことでしょう。ですから恐れて、いち早くエルサレムから逃げていたのかもしれません。仲間がまだエルサレムに残っていても、そのエルサレムに背を向けて、自分たちの考えにとどまり、もう逃げなきゃいけない。その考えにとどまって、エルサレムから離れていったのです。主イエスの蘇り、主イエスが生きておられるとも気づけずに、ただただ絶望を覚えていた弟子たちです。しかし、そんな彼らに、イエスの方から、主イエスの方から近づいて、共に歩んでくださっていたのだということです。それでは第二の視点です。第二の視点は、目を開かれた主イエス、目を開かれた主イエスです。
二人の弟子たちはまだ主イエスだとは気づいていません。しかし主イエスは彼ら二人と共に歩み、そして彼らの悲しみ、また失望、当惑に寄り添われたんですね。彼ら二人が一番当惑していたのは、葬られた墓から主イエスの体が消えたことでした。彼らは信じられないという様子で話したことでしょう。すると主イエスがおっしゃいました。25節、26節の括弧の部分をお読みします。ああ、愚かな人たち。預言者たちの言ったすべてを信じない心の鈍い人たち。キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったのですか。弟子たち二人は驚いたことでしょう。たまたま出会ったに過ぎない人に、そして尋ねられたことに答えただけなのに、事実を言っただけなのに、かなり厳しい非難を浴びせられたからです。しかし彼ら二人は気分を害して何かこう言い返したわけではありません。むしろまだ主イエスだとは気づかずに、その主イエスの御言葉に耳を傾け続けています。主イエスはみちみち彼ら二人に旧約聖書全体からご自分について記してある事柄を解き明かされました。26節でキリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったのですかとおっしゃっていましたから、特に受難と栄光について語られたことでしょう。預言者たちも受難については十分に語っていました。しかし彼ら二人は、それが何を意味しているのか十分に理解していなかったのです。かつて旧約の預言者たちは受難についてそれが起こる可能性を語っていたのではありません。旧約の預言者たちは受難が起こるかもしれないと、その可能性を語っていたのではありません。必ず起こることとして予言していたのです。そしてそのような予言であるがゆえに、予言されていた受難は必ず起こる必要があったんです。つまりキリストは必ず苦しみを受けなければならなかったのです。しかも受難で終わりではありませんでした。キリストは必ず苦しみを受けてから栄光に入るはずであったということです。おそらく主イエスはこれまで弟子たちと過ごされた3年半の生活の中でも、しばしばご自身の受難とまた栄光について語っておられ、教えておられたことでしょう。ですが今、この時をしても、この二人の弟子は話されている方が主イエスだとは気づけずにいました。さて、28節には、彼らは目的の村に近づいたが、イエスはまだ先へ行きそうなご様子であったということです。主イエスはまだ主イエスとも気づけず、主イエスのよみがえりを信じることのできない弟子たちをもう見捨てて、見放して行ってしまわれるのでしょうか。そうではありません。主イエスは彼ら二人にただ受け身で聞くのではなく、自らの意思でもっと神の御言葉を聞きたいと求めるように、そしてその御言葉を、聞いた御言葉を理解できるように求め続けるチャレンジをお与えになったことでしょう。彼らは29節にあるように、一緒にお泊まりくださいと求めました。そろそろ夕刻になりますし、日も大方傾きましたから、理由は何でもいいんです。理由は何でもよかった。とにかく一緒にいてもっと話が聞きたい。彼らはそう思ったんです。まだ主イエスだとは分からなかったけれども、御言葉に力があるんです。もっと聞きたい。彼らは思ったことでしょう。彼らは
無理に願った。そんな風に書いてあります。もうとにかく引き止めたかった。するとイエスは彼らと一緒に泊まるために中に入られたということです。主は求め続ける者にこそ与え続けてくださるんです。さて、食事の際、二人の弟子たちは主イエスを主人の座るべき位置に招いたようです。なぜなら、通常パンを裂くのは家の主人であり、今30節にあるように、主イエスがパンを取って祝福し、裂いて彼らに渡されているからです。誰だとはまだわからない。だけれども、語ってくださるその御言葉に恐れ、また感動を覚えながら、その語ってくださる方を主人の位置に置いたことでしょう。そしてイエス様がパンを取って祝福し、裂いて彼らに渡された。この時、31節にあるように、それで彼らの目が開かれ、イエスだと分かったということです。神が備えられた時であったことでしょう。しかしこの時が、今、何の脈絡もなく、突然、この時が起こったのではありません。主イエスが、みちみち語ってくださった御言葉が、彼ら二人を捕らえ、彼ら二人をよみがえりの主に導くこととなっていたということです。御言葉による備えがあったんだということであります。彼ら二人はこのようにして心の目が開かれました。するとイエスは彼らには見えなくなったということです。これも心の目が開かれたならば、もはや肉の目は閉ざされてよいということかもしれません。それでは第三の視点です。第三の視点は、すぐさま立って戻った弟子たちです。すぐさま立って戻った弟子たち。二人の弟子たちは、主イエスだと分かって、すぐに見えなくなりましたから、イエス様が急に見えなくなりましたから、驚いたことでしょう。しかし彼ら二人は、今まで話していたのが主イエスだと分かり、32節にある通り、みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心は内に燃えていたではないか、と、その喜びと感動を共に分かち合いました。共に分かち合いました。そして33節に、すぐさま二人は立って、エルサレムに戻って、とあるように、宿泊することもやめて、燃える心を抑えきれず、エルサレムに戻ります。先ほどまでは、昼間、明るい日差しの中、歩いてきたんです。でも心の中は、暗く、沈んだ思いで歩いてきた道です。しかし今は逆に、真っ暗闇。夜の真っ暗闇の中を、しかし、心は燃やされ、明るい心で、しかも足早で、いや大急ぎで引き返したことでしょう。仲間の待つそのエルサレムへと大急ぎで戻ろうとしたことでしょう。同じ道のりなのに、来た時と戻る時では全く違っていたはずです。それは一刻も早く知らせたい、そんな喜びを携えていたからです。同じ日の朝、主イエスのよみがえりを知らせてくれたその女の弟子たちもそうでした。この大いなる喜びの知らせ、イエスはよみがえられた。この大いなる喜びの知らせは、信じる者をいても立ってもいられない不思議な気持ちにさせるんです。また行動を起こさせるんです。さて彼ら二人がエルサレムに戻ってみると、11使徒とその仲間が集まっていました。そして本当に主はよみがえってシモンにお姿を現されたと言っていたということです。二人の弟子たちは戻ってきたら、そこでも
主イエスが蘇られたという話を聞いたんです。エマオから戻ってきた二人と同じように、人たちも蘇りの主と出会っていた話を分かち合っていたんです。そこで彼ら二人も、エマオから戻ってきた二人も、35節にあるように、道であったいろんなことや、パンを裂かれた時にイエス様だと分かったんだということの次第を全部話したんですね。彼らの信仰はこの時大いに励まされたことでしょう。よみがえりの主イエス・キリストとの出会いがあった。これは素晴らしいことです。本当に素晴らしいことです。よみがえりの主イエス・キリストとの出会いがあった。これは素晴らしいんだけれども、しかしそれだけならば、それは個人的な体験で終わってしまいます。しかし、心が内に燃やされた経験を、今彼らは互いに分かち合ったんです。その互いに分かち合うことで、互いの信仰がより強く励まされたんですね。分かち合いは、私たちの信仰を育む、そんな素晴らしい機会となるのです。そして、教会の交わりが本当に励まされるのは、そこにいつも蘇りの主の臨在があるからなのです。私たちがいつも蘇りの主と出会い、そして今もまさに蘇りの主が共におられ、その主と語り合うかのように、その語り合っている仲間と一緒に語っている。そこにこそ私たちが心が内に燃やされ励まされる、そのようなことがあるんですね。いつも蘇りの主と出会う私たちのその交わりに、主がまたそこにご臨在を示してくださっている。私たちはそれを覚えたいと思うんですね。私たちは蘇りの主と現実に出会うことは無理だと思い込んではいないでしょうか。私たちも主の蘇りは知識として知っているだけにとどまっていないでしょうか。私たちは本当にこの蘇りの主と現実に出会う日々を、そしてまた共に歩める日々があるということを本当に信じて、そのように歩んでいるでしょうか。知識として主イエス・キリストが蘇られたと知っているだけにとどまっていないか。私たちはただただ目に見えることだけに翻弄されながら、いろんな失望を繰り返して、今朝の弟子たちのようにエルサレムから離れようとしてはいないでしょうか。私たちは失意の中にあるとき、また疲労困憊の中にあるとき、また何をどうしていいかわからないとき、行き詰まったとき、いや、いつもどんなときも、主はそっと私たちに寄り添っておられることに気づいているでしょうか。そんな恵みの中にありながら、私たちは自分自身の思い煩いや悲しみで目が遮られて、生きておられる、今も共に生きてくださる主が共にいてくださる希望に気づけなくなっていることはないでしょうか。家族のこと、夫婦のこと、親子のこと、また学校や職場、地域での人間関係、私たちは少なからず悩みを抱えていることでしょう。そのような悩みが大きく大きく膨らんでいく中で、私たちはその悩みばかりに心を奪われ、私たちはエルサレムを去り、エマオに向かう二人の弟子たちのように、主への希望を失っているかもしれません。主イエスは共におられるのです。共に歩んでくださっているのです。でもそれなのに、私たちは自分のことばかりに気を取られて、そばにいてくださる、そのイエス様に気づかないでいるかもしれません。しかし、主の御言葉に聞き、主に祈り、主との交わりこそが希望を生むことを覚えようではありませんか。主は求めれば出会ってくださるのです。主は求めればその交わりを深めてくださるのです。
求めるか求めないか、それは私たち次第です。蘇りの主は、私たちが主と出会うことや主との交わりを求め続けることを願っておられます。そして蘇りの主は、私たちの求めに必ず応えてくださいます。蘇りの主が共にいてくださり、交わってくださる中で、私たちの心は内に燃やされていくのです。さらに分かち合う中で、私たちの信仰は励まされ、生き生きとした歩みに変えられていくのです。私たちにどんな悩みがあろうと、どんな苦しみがあるとあろうと、どんな試練があろうと、しかしその中を主が私たちと共に歩んでくださるのです。私たちは失望を繰り返しながらそこを歩んでいこうとするでしょうか。それよりも私たちは主と交わりながら、主に求めながら、主に解決を求めながら、現実は変わらなくても、しかし心は内に燃やされて主と共に歩んでいこうとするでしょうか。私たちはそのように歩めると主は教えてくださっているんです。新たな一週間も御臨在の主に心燃やされて、求めて歩み続けようではありませんか。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、御言葉をありがとうございます。蘇りの主が共におられる恵みを感謝いたします。しかし私たちの目が遮られて、蘇りの主ではなく、この世のことばかりに、また私たちの周りにある問題にばかり目を奪われていないか、本当にそのことを問われました。主よ、どうか私たちが問題にばかり目を向けるのではなくて、その問題を突き抜けて共に歩んでくださる、そして事実その問題を解決してくださる主にこそ心を向けて、そして心燃やされて歩むことができるように、どうぞ主よ、あなたがそばにおられることに気づかせてください。そして御言葉を通して、蘇りの主と出会われる方々が次々と起こされていくよう、主よ、導いてください。また蘇りの主にこそ真実なる希望があることを覚え、いつも主にあって心燃やされて歩み続けることができますよう、助け導いていてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。

ただいまのメッセージは京都聖書教会の根谷金也牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

困り果てて疲れ果てて、あるいは悲しすぎて何をどう祈ったらよいのかわからないといった状況に置かれたことってありませんか？そういう時ってお祈りすることが難しくなりますね。投げやりになって全くお祈りしないかもしれません。ですが、そうすると今度は自分が不信仰になったようで、ますます苦しくなります。ですが、どうぞご安心ください。神様はどこまでも弱い私たちを分かっておられます。そして私たちがお祈りできないくらい苦しい時、神様があなたのために祈ってくださいます。聖書ローマ人への手紙8章26節に次のようにあります。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいのかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。私たちが祈れないとき、その思いを神様に持っていきましょう。神様ご自身があなたのために祈ってくださいます。

日本時間で月曜日から金曜日の午後4時は BBN 最初放送の子供賛美の時間です。30分間子供の賛美を放送しています。聞いたことありますか？もしなければぜひお聞きください。お子さんと一緒に、いえお子さんがいなくても童心に帰ってシンプルで実は奥の深い子供賛美をご一緒に賛美してください。シンプルな子供賛美の中に示される深い聖書の真理を味わいます。 BBN 聖書放送の子供賛美、放送は月曜日から金曜日午後4時からです。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。

0: CBN 聖書放送がお届けする勝利の人生の時間です。今日も共に聖書を学び、あなたの心の中に聖書の真理を蓄えてください。この番組はドナルド・ハバード博士の聖書講義よりお届けしています。今日も元シアトル市フェイスバイブル教会の篠田仁牧師が語ってくださいます。
1: お元気ですか？今日も新約聖書を学んでいきましょう。前回からマルコの福音書1章1節を学んできましたね。ちょっと前回のおさらいをしましょう。マルコの福音書1章1節には、神の子イエス・キリストの福音の始めと書かれていましたね。マルコの福音書の1章1節から8節までのところでの3つの声に注目してきました。1つ目の声は、著者自身の声。つまり、ヨハネ・マルコ自身の声でしたね。マルコの福音書は、聖霊様がヨハネ・マルコによって、ローマ人や異邦人のために書いたものでした。新約聖書で、マルコの福音書は、マタイの福音書の後にあります。マルコの福音書は、

彼の霊的な歩みがいくらか記されています。ヨハネ・マルコは、使徒の働き13章13節で失敗をしてしまいました。パウロとバルナバの伝道旅行に同行して、彼らの手足となって奉仕する責任が与えられていたのに、それを放り出して帰ってしまったんです。最初の伝道旅行でキプロス島を巡り終わったところで、ヨハネ・マルコがエルサレムに帰ってしまい、パウロとバルナバは小アジアに渡って行きました。パウロはこのことをかなり深刻に感じていましたので、2回目の伝道旅行に出かけることになったとき、バルナバはもう一度ヨハネ・マルコを連れて行くつもりでしたが、パウロは強く反対しました。パウロとバルナバの間に激しい争いが生じて、結局バルナバはマルコを連れてキプロスに船で行き、パウロはシラスを連れて歴史に残る2回目の伝道旅行に出かけました。しかし使徒パウロは自分の生涯が終わる頃にはテモテへの手紙第2、4章11節に、パウロを伴って一緒に来てください。彼は私の務めのために役立つからです、と書いています。また、聖霊様が霊的な失敗をした人を通してこの福音書を書かれたとは素晴らしいことです。たとえ失敗しても、それが失敗のままで終わってしまうのではないんです。本当に神様に感謝します。マルコの福音書一章一節では、神の子、イエス・キリストの福音の始めと書かれています。これはイエス様についてのマルコの証ですね。マルコはペテロの通訳だったという確かな証拠があります。ローマにいるクリスチャンたちは、ペテロがマルコを通して自分たちに語ってきたことをぜひ書き記してほしいという願いがあって、それでマルコは福音書を書いたのだろうと思われます。これは聖書学者が広く信じていることで、私もそう思います。著名な聖書学者のグラハム・スクルージ博士によると、伝承ではペテロは一緒にローマにいたマルコをエジプトへの宣教に派遣した。マルコはアレキサンドリアで教会の基礎を築き、そこで最初の監督になり、紀元68年に殉教したということです。マルコの福音書一章一節で、ヨハネ・マルコは少なくとも2つの根本的なことを明らかにしています。今日はここに注目しましょう。一節をもう一度お読みします。神の子、イエス・キリストの福音の始め。ここで明らかにされている二つの根本的なこととは、一つ目は福音の始めです。二つ目は神の御子による祝福です。両方とも相当にインパクトがある事柄です。まず最初の福音の始めについてです。今私たちはマルコの福音書の一つ目の声を学んでいますね。ヨハネ・マルコ自身の声です。で、福音という意味は良い知らせという意味です。福音は英語でゴスペルと言いますが、この語源は古いアングロサクソンのゴッドスペルから来ていて、意味は良い知らせを運ぶなんです。また、はじめとは、バプテスマのヨハネのユニークな宣教に関係していました。バプテスマのヨハネは、神様が受肉されて来られる、すなわち人となって来られる前に、人々の心を準備させるために神様から選ばれた人でした。バプテスマのヨハネの働きで重要なことは、良い知らせを人々にもたらしたことです。一章一節には、神の子イエス・キリストの福音の始めとあります。四節では、バプテスマのヨハネが荒野に

0: 現れて、罪の許しのための悔い改めのバプテスマを述べ伝えたとありますね。バプテスマのヨハネのメッセージについて、聖書解釈の中には時として否定的なものとして誤って説明されていることがあります。しかしヨハネの宣教は人々の心に響き、大勢の人々がヨハネの話を聞いて悔い改め、彼のメッセージに応答しました。人々の応答の様子やバプテスマのヨハネの宣教を通して、神様が彼らの心に触れたことでわかるように、間違いなくバプテスマのヨハネは人々に良い知らせ、すなわち福音をもたらし、人々は群がってヨハネの話を聞いたんです。ヨハネ・マルコが福音書に記したバプテスマのヨハネが述べ伝えた福音とは、イエス・キリストによって成し遂げられる救いの御業を示していました。神の子、イエス・キリストの福音と述べられていることでお分かりになりますね。ここでヨハネ・マルコは主イエス・キリストのいわば肩書きをすべて記しています。神の子、イエス・キリストの福音の始めとあります。なぜそう記したんでしょうか。ここで三つのことについてはっきりと理解しておく必要があります。一つ目は、ヨハネ・マルコはイエス様と呼ばれる方が人であることを強調しています。二つ目に、ヨハネ・マルコはメシアであるキリストという救い主である神、すなわち油注がれた方を意味するキリストというお名前を持って来られた神なるお方を強調しています。三つ目は、神の御子として来られたお方が何者なのか言及しているということです。この三つの表現が意味するところをさらに深く学ぶ前に、もう一つのことを考えましょう。はじめに、このお方が人であるということについてです。この世に人として来られたお方をイエス様と言います。神様は人格が終わりです。神様は文字通りこの地球にやって来られます。神様は使えるものの姿で人となってこの世に来られたんです。これはパウロも新約聖書で述べています。また聖書には父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられたと書かれているところがあります。これはイエス様の弟子のヨハネがイエス様についてヨハネの福音書1章14節に記しました。イエスという言葉の意味は救い主という意味です。旧約聖書によると音訳になりますが、救い主や救いを意味する言葉はヨシュアまたはイエッシュアです。ヨハネ・マルコは主イエスが人であることと人としての特徴に注目しています。さらにキリストという言葉は肩書きであり称号でありお働きを表していて、その意味は油を注がれたもので、旧約時代の人々はこの言葉がメシアを指していると知っていました。ヨハネ・マルコはイエス様が人であることを強調しただけでなく、キリストが神であることを明らかにしています。そういうわけでイエス様はただの人間以上の人だったんです。イエス様は人となられた神です。このことはわかりにくいんですが、しかし、主イエス・キリストを二つに分けて、この部分が神様であり、別の部分が人であるとしてはなりません。イエス様は完全に人であり、同時に完全に神でした。イエス様は肉体を持った神様でした。すなわち、キリストとは、 私たちの主は神様であることを意味し、人として御業をなさるということを意味し、またイエス様に与えられた称号というわけです。イエス様は救い主である神様です。それでイエスとキリストが一緒になってイエス・キリストというお名前なんです。ヨハネ・マルコの表現によると、神の子となるわけです。ヨハネ・マルコは初めに神の子と強調しています。これについてはこの福音書の中に興味深い部分があります。マルコの福音書15章39節をご覧になると、そこに百人隊長の言葉で、この方は誠に神の子であったと記されていますね。スクルージ博士は一章一節について、神の御子が救い主でありながら、しもべとして来られると書いています。人となられたイエス・キリストについて、すごい説得力がある言葉ですね。ヨハネ・マルコは、イエス様が誰かを知っていて、それを内緒にしておけなかったんでしょう。もちろん、私たちもイエス様のことを内緒にしてはおけませんね。神様がこの地上に来られたと知っているのに、あえて黙っていないでしょうか。人が恐れや欠乏のために心が泣き叫んでいるのを見て、どうして黙っていられるでしょうか。私たちは神の御子、イエス・キリストが来られたことを知っているんです。それだけでなく、このお方が人々に必要とされています。私たちにはこのお方を伝える機会が与えられているんです。ですから、あえて黙っているわけにはいきません。マルコの福音書一章一節に書かれてあるヨハネ・マルコの声と私たちの声は同じでしょうか。神の子、イエス・キリストの福音の始め。ヨハネ・マルコにとってイエス様がすべてでした。そしてマルコという名を冠したこの福音書の中に、私たちはこれからもっともっと多くのことを発見することになります。さて、今日の番組の最後に伺いたいんですが、あなたにとってイエス・キリストはどんな意味があるんでしょうか。私自身にも問うているんです。私にとってイエス様はどんな意味があるんでしょうか。私たちの救いはイエス・キリストご自身とその御業によるものです。それが中心です。そのことを理解していますね。イエス様は人となられた神様であり、油注がれたお方であり、メシアだとお分かりになったでしょうか。イエス様の栄光を称えましょう。主イエスが肉体を持ってこの地上に来られ、十字架にかかって私たちの罪のために死んでくださいました。イエス様により私たちは神の義とされます。このお方を賛美しましょう。主の前に頭を垂れましょう。天の父なる神様、今日イエス・キリストにある救いを感謝します。またこの放送を用いて聞く人々の心を祝福してください。今日救いに預かる人を起こしてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
1: 今日の勝利の人生はいかがでしたか。今日学んだことをもとにして共にキリストと歩んでいきましょう。この番組はドナルド・ハバード博士の教育ミニストリーをもとにして作られています。次回もこの勝利の人生をお聞きください。BBN 聖書放送の提供でした。

一日の始まりを神様の御言葉でスタートしませんか？朝のちょっとした短い時間でも、聖書の真理はあなたの心を整え、一日を歩む力を与えてくれます。BBN 聖書放送をぜひ、毎日の信仰の友としてお使いください。

コリント人への手紙第2に、すべての思いを虜にして、キリストに服従させる、とありますね。この言葉は、単に悪い考えを追い出す、という意志の力のことではありません。あなたの心に、お前はダメな人間だ、神様は忘れている、といったような考えが忍び寄った時に、それを自由にさせたままではいけません、という意味です。それは逮捕して法廷に立たせるべきものです。裁判官はあなたの感情ではなく神様の言葉です。その考えが神様の言葉と一致していないのなら即座に却下して追い出しましょう。

33年前に脳性麻痺になった私は神様を恨みました。それがキリストの愛に触れるためだと知り、感謝と喜びに変わりました。

新約聖書のローマ人への手紙8章28節。神がすべてのことを働かせて、益としてくださることを私たちは知っています。時に、あの人にはすべてのことを働かせて、益としてくださっている感じがするけど、自分は神様のそのような働きを経験したことがない。そのようにお感じになることがあるでしょうか。でも神様は、イエス様に似たものとなる道へと導いてくださっているんですよね。だからこそ私たちは、こんな今の状況からどんな益があるんだろうと神様を疑うのではなく、自分自身を変えてくださる、その恵みに心を向けながら歩んでいきましょう。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節

0: が、いいだろう。俺は山岸和夫、大学2年生。この春、高校時代の親友の菊池昇と一緒にアメリカ旅行に行ってきた。昇は高校時代に留学していたこともあって、英語はペラペラ。一度はアメリカに行ってみたかったんだけど、一人で行くのは心細かったんで、昇を誘ったっていうわけ。昇ならアメリカの事情にも詳しいし、通訳代わりにもなるし、ホームステイさせてくれるところも知っているという。結構美味しい話だろ。ところで今話をしていたのは幼馴染の佐々木のり子。昇の友達でもある。何でも昇と同じ教会に行っているらしい。久しぶりに会ったので近くの喫茶店に入って話をすることにした。
1: 今帰ってきたばっかりなんだ。で、アメリカのどこ行ってきたの？
0: サンゼルスとサンフランシスコ。
1: 嘘、羨ましい。私もロス行きたいんだ。ね、それでどうだった？
0: よし、じゃあ土産話をしてやるか。というわけで、これは俺のアメリカ旅行体験記だ。出発の日、昇とは成田空港で落ち合った。出発までまだ少し時間があったので、近くの売店に入った。おい、昇、これ知ってるか？
2: なんだそれ。瀬戸物でできたちっちゃいカエルじゃないか。
0: そうなんだよ。これ買っていこうぜ。結構いいんだってよ、これが。無事帰るってことで。
2: なんだ、お守りか。でも俺にはいつも神様がついていてくれるからいいよ。それに神様が俺と一緒にいてくれるってことは、お前とも一緒にいてくれるってことだろ。お守りなんていらないじゃん。
0: なんか分かったような分からないようなで納得させられてしまい、とにかく今回は昇の神様にお守りになってもらうことにした。飛行機に乗って約9時間、俺たちはやっとロサンゼルス空港に着いた。すげえな、これがロサンゼルス空港か。成田なんか目じゃねえな。
2: そうだな。俺前にもここに来たことあったけど、端から端まで歩くと何十分かかかるよ。
0: へえ、そんなにでかいのか。アメリカ何でもでかいって聞いたけど、空港もそうだな。驚きのうちに入国手続きを済ませ、レンタカーを借りた。夢にまで見たハイウェイでのドライブ。早速運転したいところだが、何せ標識もルールもわからないから、まず上りに運転してもらった。おい、すげえな、片道4車線もあるじゃんか。おお、シボレ走ってんじゃん。トヨタも走ってんな、ホンダも。あれ、結構日本車も走ってんだな。助手席でエキサイトしまくっている俺を見て、上りは笑っていた。こっちに住んだことのある上りにとっては別に驚くことではないらしい。道に慣れた俺たちは一路ロスのダウンタウンへ向けて行くことにした。
2: カズオ、ここがダウンタウンだよ。今走ってんのがメインストリート。
0: へえ、これが映画に出てくるあのダウンタウンか。でもウィークデーの午前中だっていうのに、危なそうな兄ちゃんたちはブラブラしてんな。
2: そうなんだよ。ロスって言ったらアメリカではニューヨークの次に犯罪率が高い街だからね。この辺は夜になると特に物騒なとこらしい。お前も気をつけろよ。
0: 昇にそう言われて浮かれていた頃に冷静さが蘇ってきた。そうだ、アメリカは日本では想像できないほど物騒な国なんだ。普段テレビやなんかではアメリカの美しい場所や楽しいところしかやらないけれども、様々な社会問題を抱えている他の国々と少しも変わらない。心すもこの街を作った人々が夢見たエンジェルス、天使の街ではもはやないんだ。
2: カズオ、カズオ、どうしたんだよ。返事ぐらいしろよ。
0: え、ああ、ごめん。今ちょっと考え事してて。で、何？
2: そろそろホームステイのところ行かないか。
0: そうだな。じゃあ行ってみるか。俺たちはホームステイの家族が住んでいるロサンゼルス郊外へと向かった。地図で見るとそんなに離れていないのに80キロほどあるらしい。さすがアメリカだ。
2: そろそろ着くぞ、カズオ。確か次の出口でハイウェイ降りればいいんだ。
0: ところでさ、今から行く家なんて言ったっけ？
2: あれ？言わなかったっけ？

0: リンチさんって言うんだ。
1: リンチ？なんかおっかない名前だな。大丈夫かよ。
0: 何言ってんだよお前。大丈夫に決まってるだろ。なんでもおじいさんか誰かがメキシコの人だったらしいよ。アメリカって言っても移民の国だからね。世界一の多国籍国家。いろんな名前もあればいろんな人もいるよ。
1: そうだよな。でもさ、そのリンチさんとはどういう知り合いなわけ？
0: 俺が行ってる教会あるだろ。あそこに宣教師として来ているパットっていう若い男の人がいるんだ。彼とは結構仲良くてさ、今度ロスに行くんだって言ったら、じゃあぜひ両親の家に泊まってくれって言ってくれたんだ。リンチさんはそのパットの両親ってわけ。
1: じゃあノボルはその人たちに会ったことないんだ。ノボルも会ったことのない人たちの家に泊まるって聞いて、なんか少し不安になってしまった。そのパットって人はいい人なのかもしれないけど、お父さんやお母さんがいい人だとは限らないし、それにパットだってさ、日本人が引っ越した時にお近くにおいでの際はぜひお立ち寄りくださいってハガキに書くのと同じように、そうは本当に思ってなくても社交辞令として言ってただけなんじゃないの。お父さんたちにしてみれば、たかが息子の友達とそのまた友達だろ。泊まらせてはくれてもそんなにいいかはしないんじゃないのかな。そんなことを考えているうちに車はリンチ家に着こうとしていた。
0: ここを曲がってちょっと行くと右側に青い屋根の大きい家、あったぞ、あの家だ。
1: 本当だ、でっかい家だな。俺たちは家の前に車を止め外に出た。辺りはもう薄暗かった。そのせいかどうかわからないが、車もほとんど通らず、住宅街にもかかわらず静かなところだった。
2: Hello! Nice to meet you! I'm Julie!
0: Nice to meet you too! I'm Nobor!
1: My name is Kazuo! Nice to meet you! あたりに見とれていた時にいきなり出てきて焦ってしまったが、彼女がお母さんのジュリー。すっごく人の良さそうな人で、賑やかな人だとわかるのに、さほど時間を必要としなかった。
2: 早かったじゃないの、ノボル。すぐここ見つかった。すごいわね、あなたたち。まあ、とにかく中に入って。自分の家だと思ってくつろいでちょうだいね。じゃあ、部屋に案内するわね。部屋二つあるから、どっちでも好きな方使って。
1: 部屋はさほど大きくもなかったが、おしゃれな部屋だった。荷物を整理して、ノボルの部屋に行ってみた。おい、のぼる、何やってんだ？来て早々本なんか読んじゃって。
0: え？あ、これ？聖書だよ。まだ今日一回も読んでないからね。
1: そうやってまず聖書読むわけだ。それよりさ、下行かない？
0: うん、そうだね。
2: 荷物は片付いたかしら？そろそろ夕食にしますからね。そうそう、うちではね、お客さんは家族の一員なの。だから冷蔵庫にジュースとか入ってるし、食べるものもあるから、いつでも自由に食べてね。
1: へえ、家族の一員か。日本じゃそうはいかない。やっぱり客は客だよな。
0: カズオ、なんか飲むか。俺喉乾いちゃったよ。
1: そう言ってノボルはコップを二つ出し、冷蔵庫を開けて飲み物を探していた。奥さんはそばで食事の支度をしている。俺は思わず登りに行ってしまった。おい、登る。勝手に冷蔵庫開けちゃっていいのかよ。
0: 何言ってんだよ。さっき自由にしてくれって言ってたろ。
1: でも、いくら自由にしてとか、家族の一員だからって言われても、やっぱり人の家の冷蔵庫は開けにくい。奥さんはそばで鼻歌を歌いながら食事作ってるけど、内心、ずうずうしい奴らだなとか、思ってないのかな。
3: I'm back, honey. I'm tired.
1: 不機嫌そうな声で、体の大きい男の人が入ってきた。お父さんらしい。冷蔵庫を漁っているノボルと俺を見て、何やら不機嫌そうな顔をしている。だから言ったんだ。いくら家族の一員のようにしろって言ったって、帰ってくるなり冷蔵庫を漁っている客を見たら怒るよ。やっべえなあ、これからどうなんだよ。
3: いや、マイクだ。
0: 僕は登る。それに彼はカゾです。ご厄介になっちゃってすいません。
3: まあ自分の家だと思ってくつろぎなさい。それとジュリーも言ったと思うが、うちは客を家族の一員として扱うことにしてるんだ。だからいつでもお腹が空いたら何か食べなさい。椅子を食べちゃ困るが、この家の中にあるものだったら何でも食べていいから、もし遠慮して食べなくてもそれは君たちの問題だからね。
1: そう言って自分の部屋へ行ってしまった。
2: ごめんなさいね、不愛想で。あの人いつもそうなの。根は優しい人なのよ。別に怒ってるわけでも何でもないから許してやってね。
1: なんだそうだったのか、焦っちゃったよ。勝手に冷蔵庫開けて怒られるんじゃないかと思った。
0: まあ怒られはしないだろうと思ったけど、おっかなそうな人だなって思ったよ。
1: 俺たちはその後食事をし、疲れたので早く床に着くことにした。のぼる、俺シャワー浴びてから寝るよ。
0: あ、そうそう、こっちの人はみんな朝風呂入るんだ。でも別にいつ入っても構わないって言ってたから自由にしていいみたい。
1: 朝入んのか。でもやっぱり寝る前に入んなきゃ気持ち悪いよ。
0: そうだよな。でも本当はシャワーじゃなくて風呂入りたいだろ。
1: そう、わかる？俺ってやっぱ日本人だよな。シャワーじゃ疲れ取れねえよ。
0: ああ、眠い。俺も寝るからな。明日は朝少しゆっくりにしようね。じゃあおやすみ。
1: おう、Have a good sleep。なんちゃって。シャワーを浴びてベッドに入った。今日は一日長かったな。それもそうか、時差があるものな。日本ではもう明日の昼頃か。長いやつだ。でもよかったな、いい人たちで。なんとも説明できない、他では味わえないような安堵感に包まれ、いつの間にか俺は深い眠りについた。
0: カズオ、カズオ、そろそろ起きろよ。
1: ああ、もう起きんの？
0: もう起きんのってお前もう10時だぞ。起きてもいい時間だろ。
1: え？もうそんな時間？わかった、今起きるから。下へ降りてキッチンに行ってみると、平日なのにマイクがいた。今日は休みなんですか？
3: ああ、休みというより休みは取ったんだがね。
1: どっか行くんですか？
3: そうだよ、君たちと行くんだ。
0: マイクがね、この辺案内してくれるんだって。
2: そうよ、マイクったら何日も前からどこに連れてったらいいかなって嬉しそうに考えてたのよ。
1: マイクって無口だしニコッともしないから怖い人かと思ってたけど、すごく優しい人なんだ。人は見かけによらないって言うけど本当だな。その日はマイクに周辺を案内してもらった。周辺といっても半径約80キロの円の中をあちこち行くのだから広い。さすがにマイクも疲れたみたいだった。マイクには悪いけど乗ってるだけで疲れちゃったよ。
0: 俺もそれにお腹空いちゃったよ。今日の夢しなんかな。
2: ところでディナーは何する？
0: 待ってました。今カズオと夢しなんかなって話してたんです。
2: あら、そうなの。でも今日は何にもないのよね。買い物行ってこなくちゃいけないわね。
0: 買い物？僕も行きます。カズオ、お前も行くか？
1: 俺はいいよ、なんか疲れちゃったから家にいる。ノボルはジュリーと一緒に買い物へ行った。傍から見てるとまるで親子のようだ。別にまだ何日も経っているわけでもないし、話をしたわけでもないのに、両方ともなんか前から知っているかのような親しさみたいなものがある。ノボルは結構人見知りが激しいのに、どこかいつもと違う。
0: ごちそうさまでした。
1: あー、食った食った、うまかったな、ステーキ。
0: うまかった、やっぱりアメリカは肉が安くていいよ。あ、カズオ、明日のことだけどさ、明日って日曜日だろ。で、マイクとジュリーは教会へ行くんだ。俺も行きたいんだけど、いいか？
1: あー、いいよ、行ってこいよ。
0: この際お前も来ないか？
1: 俺も？そうだな、行ってみるか。教会って今まで行ったことなかった。毎年クリスマスにのぼりやのりこに教会来ないかって誘われてたけど、どうも気が乗らず行かなかった。なんか暗いっていうか硬いっていうか、信者ならいいんだろうけど、俺みたいな未信者は入っていいんだろうかっていう、そんなイメージがあんだよな。 でもまあ、ノボルも進めていることだし、一度くらい教会行ってみてもいいかな。それに、キリスト教ってアメリカの文化の背景になっているものだから、見といて損はないよな。次の日。
0: おーい、カズオ、支度できたか？もう行くぞ。
1: おー、今行く。ところでさ、ノボル、これ、本当に行ってもいいのか？
0: もちろん。教会って別にクリスチャンじゃなきゃいけないってことはないんだ。それどころか、ある意味では教会って信じていない人のためにあるって言えると思う
1: よ。へぇ、そうなんだ。
2: じゃあ出発ね。車で10分ぐらいよ。
3: さあ、着いたぞ。
0: うわぁ、でっけぇ。
1: ほんとでかいや。ボル、教会ってこんなにでかかったか？
0: 日本では珍しいよな。でもこっちでは結構あるよ。
1: 中へ入ってみて驚いた。席が1階と2階にあって、全部で3000人ぐらい入れそうだ。しかももうその席がほとんど埋まっているのだ。俺たちはなんとか席を確保した。
2: この教会はね、若い人たちがよく来るの。礼拝もね、午前中3回と夕方に1回あるのよ。そのどれも前になっちゃってね、座れない人は外の花壇に座って説教を聞くのよ。
1: 生まれて初めて得た礼拝の印象は、どっちで言えば清々しいっていう感じかな。賛美歌がとても綺麗だったが、これをみんなで歌ったのが印象的だった。牧師さんの説教はあまりよくわからなかったが、なんでも旅人をもてなしなさいとかいうことを言ってた。聖書に書いてあるらしい。でもやっぱり一番印象的だったことは、こんなに大勢の人がキリスト教の神様を礼拝してるんだってことだった。この時俺は、神様ってやっぱりすごいんだなと、なおに感動していたんだ。

0: へえ、それで神様信じて帰ってきたってわけね。
1: おいおい、誰もそんなこと言ってねえだろ。でもな、帰りの飛行機の中で考えてたんだ。どうしてマイキやジュリーは会ったことも話したこともないのぼりは俺にあんなに親切にしかも親しくしてくれたんだろうって。ジュリーなんてさ、俺たちのこと本当の子供みたいに心配してくれたんだぜ。サンフランシスコのホテルで車のキーを入れっぱなしでロックしちゃった時も、わざわざホテルの電話番号調べて電話してきてくれたし、ノボルがガールフレンドにちょっと高いネックレスを買っていこうかって悩んでた時も、お金足りなくて悩んでるの？もしそうなら出してあげるわよ、なんて言ってた。どうしてそこまでできるんだろう。
0: それはきっと、ノボルが神の家族の一員だからよ。
1: 神の家族？
0: 聖書にね、神様を信じた者は神様の子供になれるって書いてあるの。だから、マイクもジュリーもノボル君も神の家族の一員なのよ。
1: なるほどね。それであんなに親密感あったんだ。
0: それに、さっきの話だと、旅人をもてなしなさいっていう聖書の教えも実行されてるみたいね。
1: 旅人をもてなすか。そういえば、ノボルが言ってたっけ。日本人は人に何かしてもらうとお返しをして、誰にも借りを作らないようなところがあるけど、アメリカの特にクリスチャンの間では少し違って、人に親切にしてもらったら、もちろんその人にも感謝するけど、誰か助けを必要としている他の人への親切でそれを返すらしい。報酬を期待しないで、自分が誰かにしてもらいたいことをすれば、された人も他の人にそうするだろうって。
0: 聖書に書いてあるんだよ。自分にしてもらいたいと望む通り、人にもそのようにしなさいって。
1: へえ、そんなことも書いてあるのか、聖書って。
0: そうよ。でもさ、自分にしてもらいたいことを誰かにしてあげて、そのしてもらった人も誰かにしてあげて、またその人もってなれば、いつかは巡り巡って自分のところに帰ってくるかもね。
1: それって昔学校で習った食物連鎖みたいだな。
0: 食物連鎖じゃなくって親切連鎖じゃない？
1: 親切が連鎖してるのか。それって食物連鎖のように目には見えないけど真実なのかもしれない。神様は聖書を通して人間に真理を教えようとしているのかな。そんなことが頭にふっと浮かんだ。聖書がもしそういう本だとしたら、マイキやノボルが信じている神様って本当の神様かもしれない。ふと目をやると窓の外は抜けるような青空だった。あの青さはアナロスの空と同じだ。そう思うとあのリンチ夫妻の顔が非常に懐かしくなった。神の家族か、俺も入っていたいな。俺は心の中でこうつぶやいていた。

今日のドラマはいかがでしたか？お聞きになっていろんなことをお考えになったことでしょう。今度はあなたがドラマの主人公です。あなたの信仰的体験をぜひ周りの方々と分かち合ってください。あなたの証を聞いて多くの方が励まされるに違いありません。それでは次回のこの時間にお会いいたしましょう。ドラマ「この指止まれ」でした。

あなたは聖書通読をされていますか？時々創世記から読み始めて、次に出エジプト記、そしてレビ記に来て挫折してしまうというお話を聞くことがあります。そんな方のペースメーカーになるために、 BBN 聖書放送では1年間で聖書全巻を通読する聖書日課の番組をお送りしています。どうぞあなたの聖書通読のために毎日放送している聖書日課の番組をお聞きください。

神の裁きを思い起こす輝く宝石、アンサーズインジェネシスです。サファイアとルビーは地球上で最も価値のある宝石の一つです。実はこの二つはどちらもコランダムという同じ鉱物の仲間です。コランダムはアルミニウムと酸素からできており、ダイヤモンドに次いで硬い鉱物として知られています。このような貴重な宝石ができるには特別な条件が必要です。若い地球創造論では、この条件はノアの大洪水の際に整えられたと考えます。大洪水の時、大陸プレートが急速に衝突し、強い圧力と高熱によって洪水で堆積した地層が非常に硬い岩石へと変化し、その中で宝石が形成されたと考えられています。その後、マントルから上昇したマグマが宝石を地表近くまで運び、また一部はプレート同士がぶつかる場所の近くへと押し上げられたため、私たちはそれらを見つけることができるのだと説明されています。こうした美しく輝く宝石は、神が罪を裁かれた大洪水を思い起こさせるとともに、その中でもノアの家族を救われた神の憐れみをも思い起こさせるものなのです。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1:15-58。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。

いかがお過ごしですか？この時間は祈りの泉をお届けいたします。今日は戸井田義人が担当します。ご一緒に神様の御言葉に耳を傾け、祈りを捧げる時間を持ちましょう。それでは早速聖書をお読みします。新約聖書のペテロへの手紙第1、4章10節です。それぞれが賜物を受けているのですから、神の様々な恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使い合いなさい。私たちの生活環境ってすごいですよね。何がすごいかというと、例えば蛇口をひねったら水やお湯が出る、スイッチを押したら電気がつく、一生懸命摩擦で火を起こさなくてもスイッチをカチッと回せばガスコンロの火がつく、トイレも水を流したら下水処理をしてくれる、夏でも食べ物を冷やして保存できる冷蔵庫がある、川に洗濯に行かずに家の洗濯機で洗濯できる、外に出たら草ぼうぼうの道ではなく舗装された道がずっと続いている、スーパーマーケットに行けば野菜を育てなくても自分で魚を釣らなくても様々な種類の食べ物を買うことができます。なぜこんな快適な生活を送ることができるのでしょうか。それはその一つ一つの製品を作り、ライフラインを構築し、そしてそれを今も背後で管理してください。

神様の恵みの管理者であって、私たちを通して神様の豊かな恵みが流れ出ると言います。それはどのようにしてでしょうか。御言葉からわかるように、互いに使い合うことによってです。私たちは自分の賜物を通して、他の人たちが神様の恵みに預かり、また他の人の賜物を通して、自分がその恵みに預かることができます。私たちのキリストの体である教会が立て上げられていく中で、お互いの働きが本当に大切ですね。私たちが互いに使い合うからこそ、神様の豊かな栄光が表されます。それではお祈りしましょう。天の父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。神様、あなたは私たちにあなたに仕えるために、また互いに仕え合うために賜物を与えてくださいました。その賜物は人それぞれ違います。どうか私たちに与えられた賜物を教えてください。そしてその賜物を通して他の人に仕えたい、その思いを持って互いに使い合う関係をお与えください。あなたはその私たちの関係、交わりを通してあなたの豊かな恵みを表してくださいます。こんな罪深い私たちであるにもかかわらず、私たちを用いてくださることを感謝いたします。その感謝を持って信仰生活、教会生活を送っていくことができるようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日あなたとご一緒に、私たちが互いに使い合う、その神様の思いに耳を傾ける時が与えられ感謝いたします。あなたを通して神様の豊かな恵み、栄光が表されますようにお祈りいたします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお楽しみください。

多くの人たちが戦争反対と叫んでいますね。ですが悲しい現実として、人類の歴史から戦争がなくなることはありません。その理由は、ヤコブの手紙4章にあるように、私たちの内側で戦う欲望が原因になっているからです。ですから戦争をなくすためには、私たちの内側が清められなければなりません。そしてそれには、私たちを罪から救う唯一の救い主、イエス・キリストを信じること以外に方法はありません。日本の平和を守るため、また世界の平和を守るために、イエス・キリストの福音をますます伝えていきましょう。そのためにどうぞ、BBN 聖書放送もご利用ください。リスナーカードの配布を通して、またこの放送を紹介することによって、イエス・キリストの福音を伝えることができます。どうぞご利用ください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

ほっと一息の時間です。この時間ではブライアント・ネルソン牧師のショートメッセージをお送りします。忙しい中でこそひととき手を止めて素晴らしい霊的な真理に耳を傾けてください。少し前にレストランで食事をしていた時のことですが、ある男性が私の座っているテーブルに近づいてきて話しかけてきたんですね。すみません、あなたはクリスチャンですか？私が、はい、そうですと答えると、ああ、やっぱりそうでしたか。食事の前に祈っていらっしゃったので、私もクリスチャンなのですが、家や教会の外でお祈りをするクリスチャンってあまり見ませんよね。あなたはいかがでしょうか。家の外で食事をするとき、食事の前にお祈りをしているでしょうか。人々の面前で祈る、その模範を見せてくださったのがイエス様でした。イエス様は5000人以上の人にパンと魚を分け与えられたとき、そのたくさんの人々の前で祈られた様子が聖書に書かれています。イエスはパンを取り、感謝を捧げてから座っている人々に分けてやられた。また小さい魚も同じようにして彼らに欲しいだけ分けられた。これはヨハネの福音書6章11節の御言葉です。ここで注目したいのはイエス様が初めに食事の感謝の祈りをしたからこそ5つのパンと2匹の魚で5000人以上の人のお腹を満たすことができたということです。食べる人が満腹するまで食べ物は尽きることがなかったんです。それどころか余ったのです。いつでもどこでも神様に食前の感謝の祈りを捧げるなら、食べ物に困ることはなくなるのではないでしょうか。神様に感謝を捧げないその口のままで食事をするなら、神様はどう思われるでしょうか。食前の祈りを公共の場でしない。それは周りからどう思われているのか、何を言われるのか、人の目を気にしているからかもしれませんね。でも神様はあなたをご覧になっています。食事のためのお祈りは、誰に対して祈っているものでしょうか。神様に対してでしょうか。それとも周りの人に対してでしょうか。

ほっと一息の番組をお届けしました。神様があなたに語りかけてくださったメッセージに、このひととき思いを巡らしましょう。

私たちはクリスチャンになっても罪を犯してしまうものですよね。その罪との戦いをどこかで自分の力で戦おうとすると、とても窮屈な喜びのないクリスチャンとなってしまいます。自分はもうダメだ。罪ばかり犯している。イエス様も悲しんでいる。私たちには罪に打ち勝つ力を持っていません。だからこそイエス様を信じました。自分は罪に勝てないものだと、自分の弱さを神様の前に認め、その弱さを持ったままイエス様の前に心を開く。それが私たちに与えられた祝福の道です。弱さを持ったままイエス様を私たちの心にお迎えしましょう。

私たちは神様をどのように考えているでしょうか。神様を自分の願望を叶える何かアラジンの魔法のランプのように考えてはいけませんよね。聖書に次のようにあります。願っても受けられないのは自分の快楽のために使おうとして悪い動機で願うからです。神様を正しく理解していないとき、このような間違いを犯します。 BBN 聖書放送のホームページのリソースに聖書の教えというコンテンツがあります。どうぞお読みください。神様について基本的なことが学べます。神様について正しく理解できます。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20

0: 救い主よ、問題に気を取られてあなたから目を離すことがないように助けてください。あなたは変わらず真実なお方です。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉。ではこれらのことについてどのように言えるでしょうか。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。ローマ人への手紙8章31節。
1: アメリカの第18代大統領グラントは退任後、全財産を騙し取られました。

こんなことが皆私に降りかかってきたのだと叫びました。しかしそうではなかったのです。実はヨセフは生きていました。彼の家族関係を回復させるために神が裏で働いておられたことをヤコブは知る由もなかったのです。この物語が示していることは、神の御手が見えない時でも神は信頼に足るお方だということです。グラントの回想録は大好評で、家族に豊かな収入をもたらしました。グラントに代わり彼の妻がそれを見届けました。私たちに見えるものは限られていますが、神の視野は無限です。私たちの希望はイエスなので、このように言うことができます。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。今日、主を信頼しましょう。今日の黙想のヒント。神が困難から良いものを生み出された、どんな事例を見てきましたか？あなたがもっと神を信頼すべき領域はどこですか？

のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

自分はまだ神様に顔向けできるような状態じゃない。そう思ってお祈りや教会から遠ざかっていませんか？ですが、聖書が語る事実を思い出してください。イエス・キリストが私たちのために命を捨ててくださったのは、私たちが立派な信者になった後ではありません。私たちがまだ自分の力ではどうしようもなく、弱り果て、神様を無視して生きてきた、その真っただ中のことでした。神様はあなたの正しさ、強さを求めているのではありません。むしろあなたのその弱さこそが神様が手を差し伸べる理由なんです。今日完璧になろうとするその重荷を一度下ろしてみませんか？あなたが一番弱いと感じているその場所で神様はすでに寄り添っていてくださいます。

0: 私が聖書通読をしていてハッとさせられた御言葉を一つ紹介したいと思います。旧約聖書のホセア書8章12節です。私が彼のために多くの教えを書いても、彼らはこれを他国人のもののようにみなす。私は聖書の御言葉が自分に向けられていると思っていても、実際はそのように御言葉を受け取っていなかったのではと思わされたことがあったんです。聖書の御言葉は他の誰かではなく自分に向けて語られている。その姿勢を大切にしながら聖書を読み進めていきましょう。
1: BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

ティーンズのみんな、こんにちは。中学生、高校生向け番組 J ウォーカーズの時間です。僕はイエス様を信じてから、イエス様が共にいてくれる喜びや安心が与えられたけど、悩みも出てきたんだよね。その一つが、自分の口でイエス様を伝えられないってことでした。みんなはどうかな？人によって違うよね。僕のクリスチャンの友達でも、相手の目を気にせず友達にイエス様を伝えている人がいて、すごいなぁ、羨ましいなぁと思ったことがありました。そんな時、僕の気持ちをよく表している聖書の御言葉と出会いました。それは旧約聖書のエレミア書1章6節です。エレミアという人が神様に言った言葉です。ああ神主よ、ご覧ください。私はまだ若くて、どう語ってよいか分かりません。みんなの中にも同じような気持ちの人もいるかもしれません。この聖書の御言葉は、神様がエレミアに、あなたを預言者として定めているとおっしゃった時、その神様の言葉へのエレミアの返答です。エレミアは、自分はまだ若くて未熟で、神様のことをどう語ったらよいかわからない。神様のためにできることはありません。と思ったんだよね。エレミアのように、自分はまだ若いからという理由で、イエス様を伝えるのを拒んでしまうということもあるでしょうか。若さ、未熟さは、まだ自分ではできない。誰かに代わりをしてもらわないといけない。私はまだイエス様を語れるほど聖書を知りません。神様を知りません。牧師先生や違う人にお願いしよう。っていう思いが僕たちの中に出てきてしまいやすいものです。言い訳のような感じでイエス様を伝えることから逃げてしまいやすいんだよね。実はそんな風に逃げてしまい、何年も何十年も自分の口でイエス様を伝えることをしてこなかった。そう言って後悔している大人のクリスチャンたちは少なくありません。神様はどのようなお方でしょうか。僕たちの信仰的な若さ、未熟さをマイナスのものと見ていません。神様は僕たちが足らないと思う未熟さ、弱さを豊かに用いてくださるお方です。神様が求めておられるのは、僕たちの秀でた能力、語る力ではなく、神様への信頼です。イエス様をたくさんの人に伝えた新約聖書に登場するパウロもこう言っているんです。コリント人への手紙第1、2章4節。私の言葉と私の宣教は、説得力のある知恵の言葉によるものではなく、御霊と御力の現れによるものでした。最初はうまくいかないのは当然です。でも神様が助けてくれるんだよね。教会にも置いてあるかもしれないけど、イエス様を伝えるためのトラクトとか持っているかな。そういうのを用いることもとても良いと思います。全部暗記する必要もないしね。自分の何か能力や経験の足らなさに心が奪われてしまうのではなくて、未熟ささえも豊かに用いてくださる神様に信頼する。それが僕たちの信仰の姿勢です。エレミアも最初は拒んでいたけど、神様は約束の言葉を与えてくださいました。エレミア書の1章7節から8節。主は私に言われた。まだ若いというな。私があなたを使わすすべてのところへ行き、私があなたに命じるすべてのことを語れ。彼らの顔を恐れるな。私があなたと共にいて、あなたを救い出すからだ。主の言葉。神様は何の助けも与えずに、僕たちにイエス様を周りの人たちに伝えなさいと言っているわけではありません。神様がちゃんと助けてくださいます。エレミアはまだ若いというな、あなたと共にいると語ってくださる神様の声に身を委ねました。そして神様は豊かにエレミアを用い、その働きを全うさせてくださったのです。エレミアは元から特別な能力を持っていたわけではありません。ただ弱い自分の声ではなく、神様の声に従い、神様のご計画のために歩んだんだよね。イエス様を伝えるとき、最初は自分がどうやってイエス様を信じるようになったのか伝えながら、救い主イエス様を伝えるというのもいいと思います。その中で自分の励ましになっている御言葉とかも一緒に話せると、相手も
聖書の御言葉に興味を持ってくれることもあると思います。 BBN 聖書放送のホームページにも天国への道っていうページがあります。そこにはイエス様を伝えるとき何を伝えたらよいのか書かれています。だからその天国への道を見てもらいながら伝えることもできます。ぜひ試してみてください。神様はまずあなたを救ってくださいました。永遠の命を与え、天国への道を開いてくださいました。今度はあなたがイエス様を他の人に分かち合う番です。それではお祈りしましょう。天の神様、まだ若い時にイエス様と出会う機会を与えてくださり、心から感謝します。本当に大きな恵みです。その救い主イエス様を周りの友達に分かち合っていきたいです。若いとか聖書のことをよく知らないとか言い訳することがないように、神様あなたが共にいて助けてくださることを信じます。私たちを通してあなたの救いのご計画を成してください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。イエス様を伝えることについてどんなことを話したらいいんだろうとか質問があったら、ぜひ BBN ホームページのコンタクトから連絡してください。喜んでお返事します。またイエス様を伝えたことがある人は、ぜひその時のことを教えてください。ではまた次回の J ウォーカーズで会いましょう。

聖書の学びをしませんかと聞くと、あ、ちょっと難しそうだから結構ですという方もいらっしゃるでしょうか。でも BBN ではわかりやすい聖書の学びを提供しています。どうぞすべて無料の BBN 聖書学院をご利用ください。例えばテサロニケ人への手紙第1の学びを通して、私たちが祈りの生活を続けていくためのとても良い励ましと希望を与えてくれます。どうぞこの機会に学んでみてください。 BBN 聖書学院ホームページからあなたの受講登録をお待ちしています。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は愛歌3章から5章、愛歌3章から5章です。ご一緒いたしましょう。
0: 愛歌第3章。私は主の激しい怒りの鞭を受けて悩みにあったもの。主は私を連れ去って光のない闇を歩ませ、御手をもって一日中繰り返して私を責めた。主は

私にとっては待ち伏せしている熊、隠れている獅子。主は私の道をかき乱し、私を耕さず、私を荒れすたれさせた。主は弓を張り、私を矢の的のようにし、矢筒の矢を私の腎臓に射込んだ。私は私の民全体の物笑いとなり、一日中彼らのあざけりの歌となった。主は私を苦みで飽きたらせ、苦よもぎで私を酔わせ、私の歯を小石で砕き、肺の中に私をすくませた。私の魂は平安から遠のき、私は幸せを忘れてしまった。私は言った。私の誉れと主から受けた望みは消え失せた。私の悩みとさすらいの思い出は苦よもぎと苦みだけ。私の魂はただこれを思い出しては沈む。私はこれを思い返す。それゆえ私は待ち望む。私たちが滅び失せなかったのは、主の恵みによる、主の憐れみは尽きないからだ。それは、朝ごとに新しい。あなたの真実は力強い。主こそ、私の受ける分です。と、私の魂は言う。それゆえ、私は主を待ち望む。主は慈しみ深い。主を待ち望む者、主を求める魂に、主の救いを黙って待つのはよい。人が若い時に首輝きを負うのはよい。それを負わされたなら、一人黙って座っているがよい。口を塵につけよ。もしや希望があるかもしれない。自分を打つ者に頬を与え、十分そしりを受けよ。主はいつまでも見放してはおられない。たとえ悩みを受けても、主はその豊かな恵みによって憐れんでくださる。主は人の子らをただ苦しめ悩まそうとは思っておられない。地上のすべての囚われ人を足の下に踏みにじり、人の権利を意図高き方の前で曲げ、人がその裁きを歪めることを主は見ておられないだろうか。主が命じたのでなければ、誰がこのようなことを語り、このようなことを起こし得ようか。災いも幸いも、意図高き方の御口から出るのではないか。生きている人間はなぜつぶやくのか。自分自身の罪のためにか。私たちの道を尋ね調べて、主の身元に立ち返ろう。私たちの手をも心をも、天におられる神に向けてあげよう。私たちは背いて逆らいました。あなたは私たちを許してくださいませんでした。あなたは身怒りを身にまとい、私たちを追い、容赦なく殺されました。あなたは雲を身にまとい、私たちの祈りを遮り、私たちを国々の民の間で

0: たとし、厭われるものとされました。私たちの敵は皆、私たちに向かって口を大きく開き、恐れと穴、荒廃と破滅が私たちのものになった。私の民の娘の破滅のために、私の目から涙が川のように流れ、私の目は絶えず涙を流して、止むことなく、主が天から見下ろして、帰り見てくださる時まで続く。私の目は、私の町のすべての娘を見て、この心を苦しめる。わけもないのに、私の敵となった者たちは、鳥を狙うように私をつけ狙った。彼らは、私を穴に入れて殺そうとし、私の上に石を投げつけた。水は私の頭の上にあふれ、私はもう絶望だと言った。主よ、私は深い穴から皆を呼びました。あなたは私の声を聞かれました。救いを求める私の叫びに耳を閉じないでください。私があなたに呼ばわるとき、あなたは近づいて、恐れるな、と仰せられました。主よ、あなたは私の魂の訴えを弁護して、私の命をあがなってくださいました。主よ、あなたは私が虐げられるのをご覧になりました。どうか、私の訴えを正しく裁いてください。あなたは、私に対する彼らの復讐と、企みとをことごとくご覧になりました。主よ、あなたは、私に対する彼らのそしりと、すべての企みとを聞かれました。私の敵の唇と、彼らのつぶやきが、一日中私に向けられています。彼らの置き伏しに、目を止めてください。私は彼らのからかいの歌となっています。主よ、彼らの手の技に応じて彼らに報復し、横着な心を彼らに与え、彼らにあなたの呪いを下してください。主よ、御怒りをもって彼らを追い、天の下から彼らを根絶やしにしてください。第四章。ああ、金は曇り、美しい黄金は色を変え、聖なる石はあらゆる道端に投げ出されている。純金で値踏みされる高価なシオンの子らは、ああ、陶器師の手で作られた土の壺のようにみなされている。ジャッカルさえも乳房を表し、その子に乳を飲ませるのに、私の民の娘は、荒野のダチョウのように無慈悲になった。血のみごの舌は乾いて上あごにつき、幼子たちがパンを求めても、それを裂いて彼らにやるものもない。ごちそうを食べていた者は、道端でしおれ、紅の衣で育てられたものは、堆肥をかき集めるようになった。私の民の娘のトガは、人手によらず、たちまち覆されたソドムの罪より大きい。そのなじる人は、雪よりも清く、乳よりも白かった。その体は、紅真珠より赤く、その姿はサファイアのようであった。しかし彼らの顔はすすよりも黒くなり、道端でも見分けがつかない。彼らの皮膚は干からびて骨につき、乾いて枯れ木のようになった。 剣で殺される者は飢え死にする者よりも幸せであった。彼らは畑の実りがないので痩せ衰えて死んでいく。私の民の娘の破滅の時、憐れみ深い女たちさえ自分の手で自分の子供を煮て自分たちの食物とした。主は憤りを尽くして燃える怒りを注ぎ出し、シオンに火をつけられたので、火はその礎までも焼き尽くした。地の王たちも世に住むすべての者も、あだや敵がエルサレムの門に入ってこようとは信じなかった。これはその預言者たちの罪、祭司たちの咎のためである。彼らがその町のただ中で正しい人の血を流したからだ。彼らは血に汚れ、盲人のように血股をさまよい、誰も彼らの着物に触れようとしなかった。あっちへ行け、汚れた者と人々は彼らに叫ぶ。あっちへ行け、あっちへ行け、触るな。彼らは立ち去ってなおもさまよい歩く。諸国の民の中で人々は言う。彼らはもう立ち寄ってはならない。主ご自身も彼らを散らし、もう彼らに目を留めなかった。祭司たちも尊ばれず、長老たちも敬われなかった。それに、私たちの目は衰え果てた。助けを求めたが、虚しかった。私たちは見張り所で見張った。救いをもたらさない国の来るのを。私たちの歩みは付け狙われて、私たちは広場を歩くことができなかった。私たちの終わりは近づいた。私たちの日は満ちた。私たちの終わりが来たからだ。私たちを追う者は、大空のわしよりも早く、山々の上まで追い迫り、荒野で私たちを待ち伏せた。私たちの花の息である者、主に油注がれた者までも、彼らの落とし穴で捕らえられた。この者のおかげで、諸国の民の中でも私たちは生き延びる、と私たちが言ったものなのに。うつの地に住むエドムの娘よ、楽しみ喜べ。だがあなたにも杯は巡ってくる。あなたも酔って裸になる。シオンの娘、あなたの刑罰は果たされた。主はもうあなたを捕らえ移さない。エドムの娘、主はあなたの咎を罰する。主はあなたの不義を暴く。第五章。主よ、私たちに起こったことを思い出してください。私たちのそしりに目を留めてください。顧みてください。私たちの相続地は他国人の手に渡り、私たちの家もよそ者の手に渡りました。私たちは父親のないみなしごとなり、私たちの母はやもめになりました。私たちは自分たちの水を金を払って飲み、自分たちの薪も代価を払って手に入れなければなりません。私たちは 首輝きを折って追い立てられ、疲れ果てても休むことができません。私たちは足りるだけの食物を得ようとエジプトやアッシリアに手を伸ばしました。私たちの先祖は罪を犯しました。彼らはもういません。彼らの咎を私たちが背負いました。奴隷たちが私たちを支配し、誰も彼らの手から私たちを救い出してくれません。私たちは荒野に剣があるために、命がけで自分の食物を得なければなりません。私たちの皮膚は飢えの苦痛のためにかまどのように熱くなりました。女たちはシオンで、乙女たちはユダの町々で恥ずかしめられました。首長たちは彼らの手で吊るされ、長老たちも尊ばれませんでした。若い男たちは引き薄を引かされ、幼い者たちは薪を背負ってよろめき、年寄りたちは城門に集まるのをやめ、若い男たちは楽器を鳴らすのをやめました。私たちの心から喜びは消え、踊りは藻に変わり、私たちの頭から冠も落ちました。ああ、私たちに災いあれ。私たちが罪を犯したからです。私たちの心が病んでいるのはこのためです。私たちの目が暗くなったのもこのためです。シオンの山は荒れ果て、キツネがそこを歩き回っているからです。しかし、主よ、あなたは常しえに御座につき、あなたの御座は世々に続きます。なぜ、いつまでも私たちを忘れておられるのですか。私たちを長い間捨てられるのですか。主よ、あなたの身元に帰らせてください。私たちは帰りたいのです。私たちの日を昔のように新しくしてください。それとも、あなたは本当に私たちを退けられるのですか。極みまで私たちを怒られるのですか。
1: 今日の聖書日課は愛歌3章から5章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

使徒の働き4章13節に次のようにあります。彼らはペテロとヨハネとの大胆さを見、また二人が無学な普通の人であるのを知って驚いた。二人がイエスと共にいたのだということが分かってきた。これはペテロとヨハネが裁判を受けた時の出来事です。彼らを裁こうとしていた人たちは、正当な教育を受けたこともなく、何の変哲もない彼らがイエス様と一緒にいたことを理解しました。同じように、たとえ私たちが無学な平凡な人であっても、イエス様に従っていくとき、イエス様を否定するような人でさえも、イエス様が私たちと共にいることを知るようになります。それこそ私たちの願いです。日々イエス様に従っていきましょう。その時、私たちの生き方を通してイエス様が表されていきます。イエス様を伝えていけるようになります。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。

いかがお過ごしですか？長岡照子の聖書物語の時間ですよ。今日のお話の題は最後の夕食です。夕食は毎日食べるものなのにどうして最後なのか、実はそこに深い訳があるのです。今日のお話を聞いたらその訳がわかります。それじゃあ一緒に聞いてみましょう。

0: さあ、今日はイエス様が十字架にかけられる前の晩、どんなことをなすったかお話してあげましょうね。イスラエルの国に杉越の祭りっていうのがあるんです。どんなお祭りかおじいさんに伺ってみましょうね。おじいちゃん、おじいちゃん。やだな、また聞こえないんだよ。おじいちゃん、おじいちゃん。
1: なんだね。
0: ああ、やっと聞こえた。

ところがなかなかエジプトの王様がイスラエル人たちを帰らせてくれない。でも神様はイスラエル人たちの願いを聞き入れてくださって、イスラエル人のうちの入り口の柱に小さい羊を殺してその血を塗っておきなさいとおっしゃったんだ。もちろんイスラエル人たちはその通りにしたんだね。ところがどうだろう、朝になってみるとエジプト人のうちでは大騒ぎ。そりゃそうだよ、だってどこのうちでも一番年上の男の子がみんな死んでたんだ。そして入り口の柱に子羊の血を塗ってあるイスラエル人のうちの子供たちは一人も死んでなかったのさ。それでエジプトの王様のところでも子供さんが死んだんだね。これではたまらない。こんな恐ろしい神様を信じているイスラエル人たちはさっさとどこへでも行っちまえと、とうとうエジプトから出ることを許してくれたの。それから毎年毎年、何百年も何千年もの間、イスラエルの人たちはその日が来ると子羊を殺して昔のことを思い出しては、いつもイスラエルを守ってくださった神様にお礼を申し上げるというわけさ。だからイエス様だって杉越のお祭りはちゃんとなしてたんですね。その晩イエス様はお弟子さんのペテロとヨハネお呼びになって、これから町へ行くと水瓶を持った男の人に会うからね、その人の後についてその人の家に行ってごらん、そしてそこに着いたらそこの家の人に、私たちの先生が弟子たちと一緒に杉越の祭りを守りたいとおっしゃってるのですが、どこかに部屋はないでしょうかと話してごらん。きっとその人はその家の2階を貸してくれるから、そしたらあなたたち2人で先に食事の用意をして待っていてくださいとおっしゃいました。エルサレムの町はお祭りの用意をする人たちでごった返していました。が2人はすぐに水瓶を持った男の人が見つかりました。そしてイエス様のおっしゃった通りにすると、何もかもがぴったり合いました。ペテロとヨハネの2人は張り切って杉越のお祝いの日に決まって食べる子羊の肉と苦よもぎと膨らましてないパンやぶどう酒の用意を始めました。おや、イエス様が他のお弟子さんたちといらっしゃいましたよ。方々歩いていらしたので、イエス様の足もほこりだらけです。日本でもお家に入る前には泥んこの足をよく洗ってから入りますね。イエス様のお国でもそうでした。足を洗う水はちゃんと汲んでありました。誰かがきっとイエス様の足を洗ってあげるだろうとお互いに思っていて、誰も洗って差し上げようとする人がありません。おやおや、イエス様は上着をお脱ぎになりましたよ。タオルのような布を腰につけて、イエス様はご自分の足をお洗いになるのかなと思ったらびっくり仰天、反対なんです。イエス様はね、汚く汚れているお弟子さんたちの足を次々に洗ってあげるんですもんね。お弟子さんたちは恥ずかしいやらもったいないやらすっかりしおれてしまいました。するとイエス様はいつもとちっとも変わらないお声で、あなたたちは私を先生先生と言ってるけれども、先生って大威張りしてるのが
先生じゃないんだ。

ですよ。私がこうしてあなたたちにしてあげたように、あなたたちも他の人たちに親切にしてあげてくださいとおっしゃいました。こうしてお食事が始まりました。テーブルの上には干しぶどうやいちじくやナツメヤシの実やスープの入った入れ物などが並んでいます。なんだかみんなシュンとおとなしくして食べていると、イエス様が、あなたたちの中の一人の人が私を売ろうとしていますとおっしゃるんです。お弟子さんたちは飛び上がるほど驚いてしまいました。そして我先に、私ですか、私じゃありませんね、なんていうのを聞いていたユダは、他の人に負けずに、私じゃないですねって言うと、イエス様は厳しい口調で、あなたですとおっしゃいました。そうなんですよ、ユダはね、ここへ来る前にイエス様を憎んでいる人たちに安いお金をもらってイエス様を捕まえさせる約束をしてきたんです。ユダは具合が悪くなって黙って外へ出てきました。みんなが落ち着かなくなったのをご覧になると、イエス様はパンをちぎってみんなに分け、これは私の体です、私はあなたたちの代わりに私の体を神様に差し上げますから、そう思ってこのパンを食べてくださいとおっしゃると、今度はみんなにぶどう酒をついで、これはあなたたちの罪を許していただくために流す私の血だと思って飲んでくださいとおっしゃるんです。お弟子さんたちは何のことかよくわからないんですが、みんなシーンとして緊張しました。やがてイエス様はイエス様を憎んでいた人たちに捕まえられて十字架にかけられましたが、三日目にはよみがえられましたね。そして天にお帰りになりましたが、またイエス様がおいでになる時まで世界中の教会では今でも毎月パンとぶどう酒をいただく聖餐式っていうのがありますね。それはイエス様の最後の夕食から始まった式なんです。

今日のお話を聞いて、なぜ最後の夕食なのかが分かったと思います。実はお弟子さんとのお別れの食事だったのです。お弟子さんとの最後の食事をしながら、イエス様はどんなことを考えていらっしゃったのでしょうか。もう一度今日のお話を聖書を開いて読んでみましょう。マタイによる福音書26章20節から35節に書かれています。マタイによる福音書26章20節から35節です。今すぐ開いて読んでみてください。そして質問がありましたら、 BBN 聖書放送にメールで送ってください。必ずお返事します。ぜひ送ってくださいね。お待ちしております。長岡照子の聖書物語でした。次回のこの時間にまたお会いいたしましょう。

みんなは聖書に出てくるパウロっていう人を知っているかな？どんなに辛い目にあってもイエス様のことを熱心にたくさんの人に伝えた人だよね。でも元々はイエス様を信じる人を誰よりも意地悪してやろう、苦しめてやろうと思っていた人だったんだ。でもイエス様を信じる人に変えられました。すごいことだよね。みんなの周りにもこの子はイエス様なんて信じないだろうなって思うお友達いるかな？でも人はその人の心を変えることはできないかもしれないけれど、神様は人の心を変えることができるお方です。だからこのお友達はイエス様を信じないだろうなって思わなくていいんです。どんなお友達にもイエス様を信じてくれるかもしれないって思いながら、みんなの周りのお友達にイエス様を伝えてください。

BBN を iPhone アプリでお聞きでしょうか。 iPhone アプリの右上にマイクのマークがあります。何だろうと思いの方もいらっしゃるかもしれませんが、ぜひ押してみてください。押していただくとこのようなメッセージが表示されます。神様は BBN を通してどのようにあなたの人生に働いていらっしゃいますか。30秒以内でお話しください。放送で使用させていただくことがあります。普段 BBN の感想等はメールやフォームからというリスナーの方もたくさんいらっしゃいますが、あなたの生の声を直接他のリスナーの方にお届けする良い機会になります。ぜひお試しください。録音後 BBN へ送信するというボタンを押さない限り送信されませんので、何度でもお試しください。あなたの声であなたのご感想をお待ちしています。

私たちは神様の御心って何だろうと考えることがあると思います。御心の学校、御心の就職先、御心の結婚などなど。そんな時、どうやって神様の御心を求めたらよいか、何か参考になるものがあればとお思いの方は、どうぞ BBN ホームページの聖書の教えの中にある神様の御心を知るためにはのページをご覧ください。神様の御心を求める上で大切な道しるべを学ぶことができます。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。

健康診断でこのままでは危険ですと言われたら、多くの人は生活を見直し、医師の勧めに従おうとします。治療法があるのにそれを拒み続ければ症状は悪化してしまいます。聖書は私たちの魂にも同じことが言えると教えています。人間の根本的な問題は罪であり、その解決は自分の努力ではできません。神様はイエス・キリストという唯一の救いの道を備えてくださいました。大切なのはその救いを知っていることではなく、受け入れることです。神様は今日もあなたに救いという最高の贈り物を差し出しておられます。ぜひこの贈り物を受け取ってください。 BBN の聖書放送ホームページにある天国への道をぜひお読みください。

新約聖書のコロサイ人への手紙1章17節には、イエス様に関する興味深いことが書かれています。万物は御子にあって成り立っています。御子とはイエス様のことですが、この世界はイエス様にあって成り立っているというのです。つまりこれは私やあなたの人生にも当てはまりますよね。人生の中心にイエス様を置きましょう。そうすると私たちの日々の生活の心配事、重荷をイエス様に追い種しながら歩む安心が与えられます。

いかがお過ごしでしょうか。 BBN 聖書放送がお送りする家族の祈りの番組です。ご一緒に御言葉と祈りの時間が持てますこと、神様に感謝します。今日の御言葉は箴言28章13節です。自分の背きを隠す者は成功しない。告白して捨てる者は憐れみを受ける。私たちは誰でも自分の過ちや罪を隠したくなるものです。認めたくない、見せたくない。それが人間の姿です。聖書に出てくる最初の人、アダムとエバもそうでしたよね。神様が食べてはいけないと言われた木の実を食べた後、二人はどうしたでしょうか。神様から隠れ、責任をお互いに押し付けたのです。私たちも同じことをしてしまいがちです。自分を守ろうとして隠したり言い訳をしたり、けれども罪を認めることは神様の前で問題になるどころか祝福につながる道なんです。ダビデは詩編32編でこう言っています。私は自分の背きを主に告白しました。するとあなたは私の罪を許してくださいました。告白するとき、神様は許しと憐れみを与えてくださいます。神様の愛を体験できるのです。私たちの現実を見ても、クリスチャン同士の関係や教会の兄弟姉妹との間に、時にわだかまりやイライラを抱えることもあるでしょうか。あの人の態度が気になる、できるだけ関わりたくない、そんな思いを持ってしまう弱い私たちです。聖書には、神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です、とあります。第一ヨハネの4章20節です。自分の罪深さ、憎んだり妬んだりする弱さを認めずに過ごすと、教会生活は辛いものになってしまいます。でも神様の前に素直に告白すれば、神様は憐れみを持って許してくださり、心を新しくしてくださいます。神様は私たちの弱さを知った上で変わらず愛してくださるお方なんです。罪を隠さず認め告白し、神様の憐れみにすがりましょう。神様は私たちの内側を変え、豊かな祝福を与えてくださいます。続いてリスナーの皆さんからいただいたお祈り課題をお祈りします。どうぞご一緒にお祈りください。最初は T さんです。家族で3日間の教会の収容会に参加します。参加する方々と良い交わりが与えられますように、子供にとっても信仰成長の時となるようにお祈りください。天の父なる神様、あなたの名前を賛美します。神様、罪深くあなたに背くばかりの私たちをお許しください。しかしそんな私たちを愛し、罪を告白する者を憐れみ、祝福してくださるあなたに感謝いたします。神様、 T さんご家族が3日間の教会の収容会に参加します。参加される一人一人の歩みをお守りくださり、互いに心を開いて良い交わりを持つことができるよう導いてください。特に T さんのお子さんたちにとって、御言葉を通して神様をより身近に知り、信仰が養われる時となりますようにお願いします。収容会3日間をあなたが豊かに祝福してください。次は Y さんからです。教会の姉妹が心筋梗塞のため入院しましたが、退院することができました。お祈りをありがとうございます。年内に心臓の2箇所を手術予定です。お祈りお願いします。神様、心筋梗塞のため入院されていた教会の姉妹が退院できたことを感謝いたします。これまでの祈りに応えてくださったことを覚えます。年内に予定されている心臓の2箇所の手術を守り、医師や医療スタッフに知恵を与えください。手術をするまでの間もあなたが健康を支えてくださいますように、そして術後も順調に回復していけるようにお支えください。
今度は M さんからです。日本と世界の平和、災害に遭われた方々、そして子どもたちの未来のためにお祈りください。国の指導者や社会を支える方々に神様の知恵が与えられ、互いに支え合う平和な社会が築かれますように。また災害の被災地に慰めと必要な助けが与えられ、私たちも神様から託された自然を大切にできますように。そして日本と世界のすべての子どもたちが愛されていることを知り、希望を持って健やかに成長できますようにお祈りください。神様、日本と世界の平和をお守りください。国の指導者や社会を支える方々に知恵を与え、正しい判断へと導いてください。災害によって苦しんでいる方々を慰め、必要な助けをお与えください。そして私たちも神様から与えられた世界を大切にし、互いに支え合うことができますように。日本と世界のすべての子供たちが神様に愛されている大切な存在であることを知り、希望を持って成長できますように導いてください。続いては D さんです。10年ほど前に妻が病のため天国に旅立ちましたが、良きクリスチャン女性との出会いが与えられ、今月再婚することになりました。お祈りいただけましたら幸いです。神様、 D さんは10年ほど前に奥様を亡くされ、悲しみの中歩んでこられたことと思います。そんな中、良きクリスチャン女性との出会いを与えてくださり、今月再婚を迎えられることを感謝します。これから始まる新しい家庭を豊かに祝福してください。互いを尊重し支え合い、神様を中心とした家庭を築いていけますように。これからの歩みの一日一日が喜びと感謝に満ちたものとなりますようお守りください。今度の方は Y さんです。脳卒中で入院していた同僚が退院することになりました。お祈りを感謝いたします。まだ体の不自由さがあり、リハビリが必要ですが、今までのような生活が送れるようにお祈りください。神様、脳卒中で入院されていた Y さんの同僚が退院できることを感謝します。まだ体に不自由な部分がある中で、これからのリハビリを支え、少しずつ体が回復していきますようにお助けください。必要な治療や支援が与えられ、焦らず一歩ずつ回復へ向かうことができるようお導きください。今日最後は G さんです。孫のためにお祈りください。自閉症があり、新しい学校にまだうまく適応できていないようです。安心して学校生活が送れますように。神様、じいさんのお孫さんのことを覚えます。自閉症があり、新しい学校生活になかなか適応できずにいる中で、不安や戸惑いをあなたがすべてご存知であることを感謝します。学校で安心して過ごせるよう、先生方や周りの子供たちとの良い関係を与えてください。お孫さんにあった理解や支えが与えられ、少しずつ新しい環境に慣れていけますよう導いてください。神様、日本では9月に入り、涼しくなってくる季節だと思います。神様、季節の変わり目ですが、リスナー一人一人の健康を支えください。家族や教会、職場、地域の方々との関係を祝福してくださり、イエス様の福音を伝える器として豊かに用いてください。これらの祈りを私たちの救い主、イエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。今日も BBN の祈りの輪にご参加くださりありがとうございます。どうぞ引き続き BBN がお送りする賛美と聖書番組をお聞きください。

聖書はおとぎ話のような人間が作り出した本ではありません。実際に歴史で起きた事実が書かれています。そしてこの聖書が語っている最も大切なメッセージは、私たち人間は生まれながらに罪の性質を持っていて、それゆえ私たちは苦しんでいる、またこのままでは天国に行けない。イエス・キリストを信じ受け入れるとき、私たちは神様からの罪の許しが与えられ天国に行けるというものです。あなたはイエス・キリストを信じ受け入れてますか？はっきりした確信のない方、どうぞ今すぐにでも BBN 聖書放送のホームページをご訪問ください。そしてそこにある天国への道というコンテンツをぜひお読みください。心からお勧めします。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は愛歌3章から5章、愛歌3章から5章です。ご一緒いたしましょう。
0: 愛歌第3章。私は主の激しい怒りの鞭を受けて悩みにあったもの。主は私を連れ去って光のない闇を歩ませ、御手をもって一日中繰り返して私を責めた。主は私の肉と皮とをすり減らし、骨を砕き、苦みと苦難で私を取り囲んだ。ずっと前に死んだ者のように、私を暗いところに住まわせた。主は私を囲いに入れて出られないようにし、私の聖堂の足かせを重くした。私が助けを求めて叫んでも、主は私の祈りを聞き入れず、私の道を切石で囲み、私の通り道を塞いだ。主は私にとっては待ち伏せしている熊、隠れている獅子。主は私の道をかき乱し、私を耕さず、私を荒れすたれさせた。主は弓を張り、私を矢の的のようにし、矢筒の矢を私の腎臓に射込んだ。私は私の民全体の物笑いとなり、一日中彼らのあざけりの歌となった。主は私を苦味で飽きたらせ、苦よもぎで私を酔わせ、私の歯を小石で砕き、肺の中に私をすくませた。私の魂は平安から遠のき、私は幸せを忘れてしまった。私は言った。私の誉れと主から受けた望みは消え失せたと。私の悩みとさすらいの思い出は苦よもぎと苦みだけ。私の魂はただこれを思い出しては沈む。私はこれを思い返す。それゆえ私は待ち望む。私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによる。主の憐れみは尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は力強い。主こそ私の受ける分です、私の魂は言う。それゆえ私は主を待ち望む。主は慈しみ深い。主を待ち望む者、主を求める魂に、主の救いを黙って待つのはよい。人が若い時に首輝きを負うのはよい。それを負わされたなら、一人黙って座っているがよい。口を塵につけよ。もしや希望があるかもしれない。自分を打つ者に頬を与え、十分そしりを受けよ。主は いつまでも見放してはおられない。たとえ悩みを受けても、主はその豊かな恵みによって憐れんでくださる。主は人の子らをただ苦しめ悩まそうとはおられない。

0: 生きている人間はなぜつぶやくのか。自分自身の罪のためにか。私たちの道を尋ね調べて、主の身元に立ち返ろう。私たちの手をも心をも、天におられる神に向けてあげよう。私たちは背いて逆らいました。あなたは私たちを許してくださいませんでした。あなたは身怒りを身にまとい、私たちを追い、容赦なく殺されました。あなたは雲を身にまとい、私たちの祈りを遮り、私たちを国々の民の間で悪たとし、厭われるものとされました。私たちの敵は皆、私たちに向かって口を大きく開き、恐れと穴、荒廃と破滅が私たちのものになった。私の民の娘の破滅のために、私の目から涙が川のように流れ、私の目は絶えず涙を流して、止むことなく、主が天から見下ろして、帰り見てくださる時まで続く。私の目は、私の町のすべての娘を見て、この心を苦しめる。わけもないのに、私の敵となった者たちは、鳥を狙うように私をつけ狙った。彼らは、私を穴に入れて殺そうとし、私の上に石を投げつけた。水は私の頭の上にあふれ、私はもう絶望だと言った。主よ、私は深い穴から皆を呼びました。あなたは私の声を聞かれました。救いを求める私の叫びに耳を閉じないでください。私があなたに呼ばわるとき、あなたは近づいて、恐れるな、と仰せられました。主よ、あなたは私の魂の訴えを弁護して、私の命をあがなってくださいました。主よ、あなたは私が虐げられるのをご覧になりました。どうか、私の訴えを正しく裁いてください。あなたは、私に対する彼らの復讐と、企みとをことごとくご覧になりました。主よ、あなたは、私に対する彼らのそしりと、すべての企みとを聞かれました。私の敵の唇と、彼らのつぶやきが、一日中私に向けられています。彼らの置き伏しに、目を止めてください。私は彼らのからかいの歌となっています。主よ、彼らの手の技に応じて彼らに報復し、横着な心を彼らに与え、彼らにあなたの呪いを下してください。主よ、身怒りをもって彼らを追い、天の下から彼らを根絶やしにしてください。
1: 第四章。ああ、金は曇り、美しい黄金は色を変え、聖なる石はあらゆる道端に投げ出されている。純金で値踏みされる高価なシオンの子らは、ああ、陶器師の手で作られた土の壺のように見なされている。ジャッカルさえも乳房を表し、その子に乳を飲ませるのに、私の民の娘は、荒野のダチョウのように無慈悲になった。血のみごの舌は乾いて上あごにつき、幼子たちがパンを求めても、それを裂いて彼らにやるものもない。ごちそうを食べていた者は、

0: 道端でしおれ、紅の衣で育てられたものは堆肥をかき集めるようになった。私の民の娘のトガは人手によらず、たちまち覆されたソドムの罪より大きい。そのなじる人は雪よりも清く、乳よりも白かった。その体は紅真珠より赤く、その姿はサファイアのようであった。しかし彼らの顔はすすよりも黒くなり、道端でも見分けがつかない。彼らの皮膚は干からびて骨につき、乾いて枯れ木のようになった。剣で殺される者は飢え死にする者よりも幸せであった。彼らは畑の実りがないので痩せ衰えて死んでいく。私の民の娘の破滅の時、憐れみ深い女たちさえ、自分の手で自分の子供を煮て自分たちの食物とした。主は憤りを尽くして燃える怒りを注ぎ出し、シオンに火をつけられたので、火はその礎までも焼き尽くした。地の王たちも世に住むすべての者も、あだや敵がエルサレムの門に入ってこようとは信じなかった。これはその預言者たちの罪、祭司たちの咎のためである。彼らがその町のただ中で正しい人の血を流したからだ。彼らは血に汚れ、盲人のように巷をさまよい、誰も彼らの着物に触れようとしなかった。あっちへ行け、汚れた者、と人々は彼らに叫ぶ。あっちへ行け、あっちへ行け、触るな。彼らは立ち去って、なおもさまよい歩く。諸国の民の中で人々は言う。彼らはもう立ち寄ってはならない。主ご自身も彼らを散らし、もう彼らに目を留めなかった。祭司たちも尊ばれず、長老たちも敬われなかった。それに、私たちの目は衰え果てた。助けを求めたが、虚しかった。私たちは見張り所で見張った。救いをもたらさない国の来るのを。私たちの歩みは付け狙われて、私たちは広場を歩くことができなかった。私たちの終わりは近づいた。私たちの日は満ちた。私たちの終わりが来たからだ。私たちを追う者は、大空のわしよりも早く、山々の上まで追い迫り、荒野で私たちを待ち伏せた。私たちの花の息である者、主に油注がれた者までも、彼らの落とし穴で捕らえられた。この者のおかげで、諸国の民の中でも私たちは生き延びる、と私たちが言ったものなのに。うつの地に住むエドムの娘よ、楽しみ喜べ。だがあなたにも杯は巡ってくる。あなたも酔って裸になる。シオンの娘、あなたの刑罰は果たされた。主はもうあなたを捕らえ移さない。エドムの娘、主はあなたの咎を罰する。主はあなたの不義を暴く。第五章。 主よ、私たちに起こったことを思い出してください。私たちのそしりに目を留めてください。顧みてください。私たちの相続地は他国人の手に渡り、私たちの家もよそ者の手に渡りました。私たちは父親のないみなしごとなり、私たちの母はやもめになりました。私たちは自分たちの水を金を払って飲み、自分たちの薪も代価を払って手に入れなければなりません。私たちは首輝きを負って追い立てられ、疲れ果てても休むことができません。私たちは足りるだけの食物を得ようとエジプトやアッシリアに手を伸ばしました。私たちの先祖は罪を犯しました。彼らはもういません。彼らの咎を私たちが背負いました。奴隷たちが私たちを支配し、誰も彼らの手から私たちを救い出してくれません。私たちは荒野に剣があるために、命がけで自分の食物を得なければなりません。私たちの皮膚は上の苦痛のためにかまどのように熱くなりました。女たちはシオンで、乙女たちはユダの町々で恥ずかしめられました。首長たちは彼らの手で吊るされ、長老たちも尊ばれませんでした。若い男たちは引き薄を引かされ、幼い者たちは薪を背負ってよろめき、年寄りたちは城門に集まるのをやめ、若い男たちは楽器を鳴らすのをやめました。私たちの心から喜びは消え、踊りは藻に変わり、私たちの頭から冠も落ちました。ああ、私たちに災いあれ。私たちが罪を犯したからです。私たちの心が病んでいるのはこのためです。私たちの目が暗くなったのもこのためです。シオンの山は荒れ果て、狐がそこを歩き回っているからです。しかし、主よ、あなたは常しえに御座につき、あなたの御座は世々に続きます。なぜ、いつまでも私たちを忘れておられるのですか。私たちを長い間捨てられるのですか。主よ、あなたの身元に帰らせてください。私たちは帰りたいのです。私たちの日を昔のように新しくしてください。それとも、あなたは本当に私たちを退けられるのですか。極みまで私たちを怒られるのですか。
1: 今日の聖書日課は愛歌3章から5章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

いかがお過ごしでしょうか。 BBN 聖書放送がお送りする家族の祈りの番組です。ご一緒に御言葉と祈りの時間が持てますこと、神様に感謝します。今日の御言葉は箴言28章13節です。自分の背きを隠す者は成功しない。告白して捨てる者は憐れみを受ける。私たちは誰でも自分の過ちや罪を隠したくなるものです。認めたくない、見せたくない、それが人間の姿です。聖書に出てくる最初の人、アダムとエヴァもそうでしたよね。神様が食べてはいけないと言われた木の実を食べた後、二人はどうしたでしょうか。神様から隠れ、責任をお互いに押し付けたのです。私たちも同じことをしてしまいがちです。自分を守ろうとして隠したり言い訳をしたり、けれども罪を認めることは神様の前で問題になるどころか祝福につながる道なんです。ダビデは詩編32編でこう言っています。私は自分の背きを主に告白しました。するとあなたは私の罪を許してくださいました。告白するとき、神様は許しと憐れみを与えてくださいます。神様の愛を体験できるのです。私たちの現実を見ても、クリスチャン同士の関係や教会の兄弟姉妹との間に時にわだかまりやイライラを抱えることもあるでしょうか。あの人の態度が気になる、できるだけ関わりたくない、そんな思いを持ってしまう弱い私たちです。聖書には、神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるならその人は偽り者です、とあります。第一ヨハネの4章20節です。自分の罪深さ、憎んだり妬んだりする弱さを認めずに過ごすと、教会生活は辛いものになってしまいます。でも神様の前に素直に告白すれば、神様は憐れみを持って許してくださり、心を新しくしてくださいます。神様は私たちの弱さを知った上で変わらず愛してくださるお方なんです。罪を隠さず認め告白し、神様の憐れみにすがりましょう。神様は私たちの内側を変え、豊かな祝福を与えてくださいます。続いてリスナーの皆さんからいただいたお祈り課題をお祈りします。どうぞご一緒にお祈りください。最初は T さんです。家族で3日間の教会の修養会に参加します。参加する方々と良い交わりが与えられますように、子供にとっても信仰成長の時となるようにお祈りください。天の父なる神様、あなたの名前を賛美します。神様、罪深くあなたに背くばかりの私たちをお許しください。しかしそんな私たちを愛し、罪を告白する者を憐れみ祝福してくださるあなたに感謝いたします。神様、 T さんご家族が3日間の教会の修養会に参加します。参加される一人一人の歩みをお守りくださり、互いに心を開いて良い交わりを持つことができるよう導いてください。特に T さんのお子さんたちにとって、御言葉を通して神様をより身近に知り、信仰が養われる時となりますようにお願いします。修養会3日間をあなたが豊かに祝福してください。次は Y さんからです。教会の姉妹が心筋梗塞のため入院しましたが、退院することができました。お祈りをありがとうございます。年内に心臓の2箇所を手術予定です。お祈りお願いします。神様、心筋梗塞のため入院されていた教会の姉妹が退院できたことを感謝いたします。これまでの祈りに応えてくださったことを覚えます。年内に予定されている心臓の2箇所の手術を守り、医師や医療スタッフに知恵を与えください。手術をするまでの間もあなたが健康を支えてくださいますように、そして術後も順調に回復していけるようにお支えください。
今度は M さんからです。日本と世界の平和、災害に遭われた方々、そして子どもたちの未来のためにお祈りください。国の指導者や社会を支える方々に神様の知恵が与えられ、互いに支え合う平和な社会が築かれますように。また災害の被災地に慰めと必要な助けが与えられ、私たちも神様から託された自然を大切にできますように。そして日本と世界のすべての子どもたちが愛されていることを知り、希望を持って健やかに成長できますようにお祈りください。神様、日本と世界の平和をお守りください。国の指導者や社会を支える方々に知恵を与え、正しい判断へと導いてください。災害によって苦しんでいる方々を慰め、必要な助けをお与えください。そして私たちも神様から与えられた世界を大切にし、互いに支え合うことができますように。日本と世界のすべての子どもたちが神様に愛されている大切な存在であることを知り、希望を持って成長できますように導いてください。続いては D さんです。10年ほど前に妻が病のため天国に旅立ちましたが、良きクリスチャン女性との出会いが与えられ、今月再婚することになりました。お祈りいただけましたら幸いです。神様、Dさんは10年ほど前に奥様を亡くされ、悲しみの中歩んでこられたことと思います。そんな中、良きクリスチャン女性との出会いを与えてくださり、今月再婚を迎えられることを感謝します。これから始まる新しい家庭を豊かに祝福してください。互いを尊重し支え合い、神様を中心とした家庭を築いていけますように。これからの歩みの一日一日が喜びと感謝に満ちたものとなりますようお守りください。今度の方は Y さんです。脳卒中で入院していた同僚が退院することになりました。お祈りを感謝いたします。まだ体の不自由さがあり、リハビリが必要ですが、今までのような生活が送れるようにお祈りください。神様、脳卒中で入院されていた Y さんの同僚が退院できることを感謝します。まだ体に不自由な部分がある中で、これからのリハビリを支え、少しずつ体が回復していきますようにお助けください。必要な治療や支援が与えられ、焦らず一歩ずつ回復へ向かうことができるようお導きください。今日最後は G さんです。孫のためにお祈りください。自閉症があり、新しい学校にまだうまく適応できていないようです。安心して学校生活が送れますように。神様、 G さんのお孫さんのことを覚えます。自閉症があり、新しい学校生活になかなか適応できずにいる中で、不安や戸惑いをあなたがすべてご存知であることを感謝します。学校で安心して過ごせるよう、先生方や周りの子どもたちとの良い関係を与えてください。お孫さんにあった理解や支えが与えられ、少しずつ新しい環境に慣れていけますよう導いてください。神様、日本では9月に入り、涼しくなってくる季節だと思います。神様、季節の変わり目ですが、リスナー一人一人の健康を支えください。家族や教会、職場、地域の方々との関係を祝福してくださり、イエス様の福音を伝える器として豊かに用いてください。これらの祈りを私たちの救い主、イエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。今日も BBN の祈りの輪にご参加くださりありがとうございます。どうぞ引き続き BBN がお送りする賛美と聖書番組をお聞きください。

ほっと一息の時間です。この時間ではブライアント・ネルソン牧師のショートメッセージをお送りします。忙しい中でこそひととき手を止めて素晴らしい霊的な真理に耳を傾けてください。少し前にレストランで食事をしていた時のことですが、ある男性が私の座っているテーブルに近づいてきて話しかけてきたんですね。すみません、あなたはクリスチャンですか？私が、はい、そうです、と答えると、ああ、やっぱりそうでしたか。食事の前に祈っていらっしゃったので、私もクリスチャンなのですが、家や教会の外でお祈りをするクリスチャンってあまり見ませんよね。あなたはいかがでしょうか。家の外で食事をするとき、食事の前にお祈りをしているでしょうか。人々の面前で祈る、その模範を見せてくださったのがイエス様でした。イエス様は5000人以上の人にパンと魚を分け与えられたとき、そのたくさんの人々の前で祈られた様子が聖書に書かれています。イエスはパンを取り、感謝を捧げてから座っている人々に分けてやられた。また小さい魚も同じようにして彼らに欲しいだけ分けられた。これはヨハネの福音書6章11節の御言葉です。ここで注目したいのはイエス様が初めに食事の感謝の祈りをしたからこそ5つのパンと2匹の魚で5000人以上の人のお腹を満たすことができたということです。食べる人が満腹するまで食べ物は尽きることがなかったんです。それどころか余ったのです。いつでもどこでも神様に食前の感謝の祈りを捧げるなら、食べ物に困ることはなくなるのではないでしょうか。神様に感謝を捧げないその口のままで食事をするなら、神様はどう思われるでしょうか。食前の祈りを公共の場でしない。それは周りからどう思われているのか、何を言われるのか、人の目を気にしているからかもしれませんね。でも神様はあなたをご覧になっています。食事のためのお祈りは、誰に対して祈っているものでしょうか。神様に対してでしょうか。それとも周りの人に対してでしょうか。

ほっと一息の番組をお届けしました。神様があなたに語りかけてくださったメッセージに、このひととき思いを巡らしましょう。

0: BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。
1: ご機嫌いかがですか？好奇心は物事を考え学ぶための鍵です。疑問に対する好奇心に満ちた調査研究がなければ、世界の偉大な業績は未だに眠ったままだったでしょう。けれども、疑問に対する一生をかけた探求が不毛に終わったら、残るのは深い落胆だけです。これからお話しする女性は、若い頃に人生で最も重要な疑問の答えを求めて探求を始めましたが、その結果は控えめに言ってもがっかりさせるものでした。でも彼女の心と思いと人生が解き放たれた時、その答えは与えられたのです。

0: 実在する人々のノンフィクションドラマ、解き放たれた人生は、アメリカのパシフィックガーデンミッションがお送りします。1877年以来、ミッションはホームレスの方々に住まい、ベッド、食事、清潔な衣服、そして体や歯の治療を提供してきました。すべてただです。身体の必要が満たされた後には、人はパンの身にて生くるにあらずの言葉通り、カウンセラーが心の問題に答えてくれます。では、パシフィックガーデンミッションが全世界にお送りする解き放たれた人生、どうぞお聞きください。今日の物語の主人公は、小さい頃から自分の抱いている疑問は最も重要なものであることを知っていました。不思議なことに、その疑問は彼女の育った文化や宗教の中では明らかに避けられていました。その疑問とは何でしょう。では、彼女自身に語ってもらいましょう。解き放たれた人生第2298話、花の物語です。
1: 1923年、私はアメリカのオハイオ州クリーブランドの貧しい家庭に3人の子供の末っ子として生まれました。私たちはユダヤ人居住区に住んでいました。両親はリトアニアからの移民で英語を話せませんでした。私たちは正統派ユダヤ教徒で、典型的なユダヤ人家族の特徴を持っていました。とりわけそれは母が話す時の口調の激しさに現れていました。
2: ハナ、ハナ、すぐ家に戻りなさい。
3: なんで？まだ明るいよ。アーキーと遊んでるのに。
2: ハナ、今すぐ。理由なんかいいの。とにかく戻りなさい。
3: 大丈夫よ、アーキー。ママまだ切れてないから。
2: ハナったら。さあ、これが最後だよ。
3: 限界みたい。行くわね。
1: 学校に行くようになって、私は近所のユダヤ人たちとクリスチャンの人たちとのいくつかの違いに気づきました。うちの周りでは誰もが強い口調なのですが、他の人たちは静かに話すのです。もう一つの違いは、私たちの近所では聞かないある名前で、学校の子供たちがよく口にしていました。それは男の人の名前で、イエス・キリストと言いました。ユダヤ人学校に使われていた街道で、私はラビ、ユダヤ教の先生にある質問をしましたが、それからの生涯、私はその答えを求めて多くの時を費やすことになりました。
4: ハナ、質問があるんだって？
3: 先生、学校でみんながある人、イエス・キリストについて話してました。イエス・キリストって誰ですか？
4: ハナ、今日はきっと気分が優れんのじゃろ。家に帰ってお母さんと話してみなさい。
3: ママ、ただいま。
5: 今、ラビ様と電話中よ。先生、続けて。
4: ハナはユダヤ人じゃない。街道にやってきて、ユダヤ人なら決してしない質問をしたのじゃ。

0: いや、聞いちゃいけない。それが理由よ。
1: 理由も知らされずに、こうしなさいと言われると、私は余計に興味が湧きました。両親は私が反抗的だと思い込んだようでしたが、私は好奇心があっただけなのです。答えてほしい質問がたくさんありました。私たちの習慣のどれにも背後には理由があることを知っているのに、はっきりとその答えが聞けないと私はイライラしました。そのイライラはある日、私はもうユダヤ人学校には行かないと決心したことではっきり形になりました。
0: 今なんて言ったの？
2: ユダヤ人学校にはもう行かないわ。
0: 行くんです。もう二度と言わないで。
2: あそこは好きじゃない。
0: もういいわ。もし学校を捨てるなら私は死ぬから。
2: ユダヤ教を捨てるんじゃないの。学校に行きたくないだけよ。
0: なんで私の心臓を突き刺すようなことを言うの？私の前に立ってる子は誰？私の娘じゃない。お前が誰かは知らない。でも私の娘じゃないね。
1: それからしばらくして珍しいことが起こりました。友達から一緒に教会に行かないかと誘われたのです。私は教会に音楽があることを知って、口も聞けないくらい驚きました。ユダヤ人の知っている音楽はカントルと呼ばれる独唱者が歌うものだけでした。私が音楽が好きだと知ると、友達は聖歌隊に入るように勧めました。私は勧め通りにしましたが、それは前代未聞の楽しいことでした。ユダヤ人の少女がキリスト教会の聖歌隊に入るなんて。このことを知った時の母の反応は、容易に想像できるでしょ。高校では私はさしずめ市民権運動家として活動しました。特にどのグループを応援するというのではなく、助けを必要とする人がいれば誰でもよかったのです。そして私があるクラブを作ろうとした時には、ちょっとした波紋を引き起こしました。
3: どんなクラブなんだね？
2: ダンスクラブです。私たち一緒に集まってダンスを楽しもうと思って。
3: 私たちとは？
2: 同じ若者たちです。ユダヤ人、イタリア人、アイルランド人、黒人。
3: 黒人も呼んでみんなと一緒にダンスをさせようというのかね？
2: 当然です。いけませんか？
3: そんなことはできん。
2: でもやります。
3: 君は卒業したいのかね？
2: もちろん。でもそれが何か？
3: ならやめたまえ。どうも君という人はわからんな。君の兄さんや姉さんは在学中何の問題も起こさなかったんだぞ。
1: 高校を出ると私は工場で働き、戦闘機の部品作りに従事しました。そこでも私をトラブルメーカーと思っている人たちがいました。
4: 花、船舶部門で働いてる日本人の女の子ヨシのことを聞いた？
2: ううん、どうしたの？
4: 今朝クビになったよ。
2: クビ？またどうしてよ。
4: アメリカ人の女の子の隣で働いてたんだけど、その子の兄さんが太平洋上で戦死したんだ。それでその子をボスに頼んでヨシを辞めさせようとした。日本人だというだけでだぜ。
2: で、ボスはそうしたの？
4: ああ、誰も何にも言わなかった。
2: そんなのないよ。ラインを止めて、電源切ってよ。みんなちょっと周りに集まって。ねえ聞いて、みんな船舶部門のヨシを知ってるよね？
4: ああ。
2: 彼女今朝クビになったの。日本人だというだけで。これって正しくないと思う。そんなことをさせちゃいけないよ。今度は私たちの番になっちゃう。ブレマン、あんたがドイツから来たって理由だけで。マーフィー、あんたがアイルランド人だからって辞めさせられる。もうそうなったら、たまたまユダヤ人だから、 ポーランド

0: やイタリア人だからというだけで、誰でも簡単にクビになっちゃうんだよ。そんなの見過ごすわけにはいかない。賛成してくれる？わかった。行こう。きっちり話をつけなきゃ。
1: あ、花だ。ボスは何だって？
0: かなり長引いたけど、連中、最後は折れたわ。ヨシも含めて、全員の身分は保証するって。
1: おお、なぜ。
2: すごいな、さ。
0: ただし、私を除いてね。ボスが、私は人を抱きつける名人だから危険だって、解雇通知をもらっちゃったわ。ねえ、心配しないでよ。もっとよく働けるところ見つけるから。この人を動かす力を生かしてね。ともかくここでその力をもらえたんだから。
3: この時、母はもう私を持て余していましたので、シカゴにいた私の姉に預けました。その時から私はより熱心に私の疑問に対する答えを求め始めました。イエス・キリストについてもっと知りたかったのです。そのための最善の方法はクリスチャンの礼拝の場所に行くことだと思いました。彼らの信仰とイエス自身を尋ね求めて次から次に教会を訪ねましたが、ストレートな答えを得ることはできませんでした。新しい友達ができることは嬉しかったのですが、肝心の教会でもイエス・キリストについて知ることができないのは不満の種でした。私は一日に何時間も次々にチャンネルを変えてはラジオに聞き入りましたが、ある時、とても風変わりな番組に出会いました。
4: お元気ですか？平安。自分自身にも周りの人々の間でも、真の平安を持つには、生涯をかけての探求が必要かもしれません。病弱に生まれ、次々と挫折に見舞われる人生を歩む人にとって、それを得るのはなんと困難なことでしょう。80歳になるまで、それを得るために何度も挫折した方をご紹介しましょう。ボロボロになるまで疲れ果てた末に、その方の心と思いと人生は、ついに解き放たれたのです。

0: シカゴのパシフィックガーデンミッションがお送りする解き放たれた人生の時間です。あなたがご自身と向き合いお考えになるために、実在の人々のノンフィクションドラマをお聞きください。
1: 私はその番組をいつも聞くようになり、毎回登場する人物が私と同じように平安を求めていることにとても心を惹かれました。ある日、たまたま同じアパートに住むイレイン・ヘイグという女性がパシフィックガーデンミッションの婦人部の部長であることを知りました。ある土曜日の午後、彼女は私をミッションに招待し、中を案内してくれました。
2: どうだった？パシフィックガーデンミッションの見学ツアーは。
3: ありがとうございました。面白かったわ。こんなとこ今まで見たことなかった。いろんなサービスみんなタダなの？
2: そうよ。さてと、会っていただきたい人がいるの。ミッション総裁のハリー・ソールニアさんよ。
1: 私は何度かミッションを訪れました。ソールニアさんのメッセージを聞くのも楽しみでしたが、正直に言うと本当の目的はタダで食べられる食事でした。そのうちに他のことが忙しくなって、ミッションのことは忘れてしまいましたが、解き放たれた人生だけは聞いていました。ミッションに行かなくなってかなり経ったある日、びっくりするようなことが起こりました。仕事中の私の前に雲をつくような大男が訪ねてきたのです。
4: すみません、花さんですか？
3: そうですけど。
4: はじめまして、私はデイビッド・ソールニアと申します。
3: ソールニアさん？
4: はい、デイビッド・ソールニアです。
3: ひょっとしてパシフィックガーデンミッションのハリー・ソールニアさんとご親戚では？
4: ええ、僕は息子です。
3: あ、そうなんだ。なんでこちらに？
4: 僕もあそこで働いてるんです。ミッションの職員たちがあなたに会えなくて寂しがっていることを一言伝えようと思って、それとあそこで聞いたお話とか聖書の中で何か質問があったら聞かせてほしいんです。今すぐ答えられなくても後でちゃんとお答えしますから。
3: ではまず、イエス・キリストってどんな人ですか？
4: いい質問です。ヨハネの福音書20章31節でこう言っています。イエスはキリスト、神の御子です。ヨハネの福音書を自分で読んでみたらどうです？その質問には聖書が答えてくれますよ。
3: そうね。質問はいっぱいあるんだけど、もう一つ聞いていい？
4: どうぞどうぞ、喜んでお助けします。
3: イエスが生きた目的は何だったの？彼は何で生まれてきたの？
4: もう一つのいい質問です。テモテへの手紙第一章十五節を読んでみて。パウロはその質問にこう答えてる。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。わかる？彼が生き、そして死んだ目的は、僕たちが罪の罰から救われるための道を備えるためだったんだ。
1: デイブは私の質問すべてに答えることを厭わなかった、ただ一人の人で、聖書にはイエス・キリストを知るのに必要なすべてのことが書いてあることも教えてくれました。その頃の私の生活は、誰もが認める通りどん底でした。郷里のクリーブランドでは、母が私の婚約者に私とはうまくいかないと言ったせいで彼は去りましたし、シカゴで結婚した男は後で分かったのですが、アル中で、我が家の米びつは空になりました。もう私にはお金もなく、住む家もありませんでした。その風向きが少し変わったように思えたのは、友達のアースラとご主人に勧められて、彼らと一緒に住むようになってからでした。 そんなある日。

0: 花、花。よかった。目が覚めて。
1: アスラ、ここはどこ？
0: 病院よ。あなた、道路を横切ろうとして車にはねられたのよ。しばらくはとても危険な状態だったけど、もう大丈夫みたい。
1: 体中が痛い。
0: お医者さんがあなたはリハビリが必要だって。
1: リハビリ、
0: うん、足と腰にひどい傷を負ったのよ。
1: 回復の見込みは？
0: 楽観はできないわね。
1: 正直に言って、どのくらいかかるの？
0: 多分、もう歩けないかも。
2: 事故に遭って最初の一年間は、私の人生はどん底で、もう一生歩けないかもしれないという現実に直面させられました。次から次へと病気にも見舞われました。職場からも、出席したどの教会からも、私の安否を気遣って見舞ってくれる人はおろか、電話をくれる人さえいませんでした。私はすっかり落ち込んで、どこからも救いは来ないと感じました。そのどん底の中で、私はこれまでに犯してきたすべての悪いことに対する罪の意識に襲われました。もう落ちるところまで落ちたと思えたとき、電話が鳴りました。
0: もしもし？
3: やあ、花。デイビッド・ソールニアです。この頃、どうも君のことが気になったんで、電話してみたんだ。
0: 嬉しいわ。もう長いこと誰からも連絡ないの。職場からも教会からも、もう一年以上もよ。
3: もっと早く連絡しなくてごめん。君が事故の怪我で大変なことになってるって、つい最近聞いたんだ。
0: もう、かなり経つのに。
3: とにかく、今知ったんだよ。父がミッション総裁の責任を降りて、理事会が僕に後を継がせたもんだから、もうめちゃめちゃ忙しくて。ねえ、聞かせて。君にどんなことが起こってたんだ？
0: デイブ、どこから話せばいいんだろう。ともかく来るところまで来ちゃったって感じ。医者はもう歩けないって言うし、次から次と違う病気にかかるし、もう踏んだり蹴ったりよ。わかる？
3: 神様が君をご自分に向けさせようとしているのかな。
0: さあ、どうだか。私もどうすりゃいいかわからない。
3: イエス様はマタイの福音書11章28節でこう言ってるよ。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。今はこの御言葉に従ってみてもいいんじゃない？
0: そう思う。私のこれまでのことをよく考えてみて気づいたの。私の人生は罪だらけなのに、それをどうすればいいかわからないって。
3: 花、イエス様を見上げて聖書に答えを求めるんだ。覚えてるだろ？テモテへの手紙第1、1章15節。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られた。この罪人というのは僕であり君なんだ。キリストが君にご自身を表してくださるようにまず祈って、それから聖書のローマ人への手紙を開いて、以前君のために赤で線を引いた箇所を読むんだ。キリストは喜んで君の罪を許してくださることがわかるはずだ。君がそれを願いさえすればね。
0: アスラ、涙で読めないの。代わりに読んでくれる？ローマ人への手紙のデイブが線を引いてくれたところ。
4: いいわよ。ローマ人への 手紙ね。
1: あった。
4: 何箇所か線を引いてるみたい。最初は三章十節ね。それは次のように書いてある通りです。義人はいない。一人もいない。
1: うん。わかる。
4: それから、五章八節。しかし、私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。
1: イエスは罪人のために死んでくださった。それが彼がこの世に来た目的だって、デイブが言ってたわ。
4: 次は、6章23節。罪から来る報酬は死です。しかし、神のくださる賜物は、私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。
1: 永遠の命。今まで死後の命なんて頭から信じてなかった。
4: じゃあ、また次ね。実章13節。主の皆を呼び求める者は、誰でも救われるのです。
1: ありがとう、アースラ。部屋で一人にさせて。神様、私は神様がいることは知っています。もし、イエス・キリストがメシア、神の御子なら、私の救い主として信じます。もう、自分で自分をどうにもできないのです。
2: そう祈ると、私をイエスのもとに導こうとしてくれた人がいたことの嬉しさに泣きながら、私は眠りにつきました。翌朝、目が覚めた私は、自分が探し求めていたものを見出しました。イエス・キリストが地上に生き、私の罪のために死んでくださったことは事実でした。その事実を信じたことにより、私の罪は許されました。それから聖書を読むと、その意味がよくわかるようになりました。その時以来、私の人生はバラ色でした。と言えたらいいのですが、事実はそうではありませんでした。私は糖尿病になり、繊維性禁煙や他にも多くの病気を抱えました。でも、私はこのように変えられていました。苦しみの中にあっても平安がある。イエス・キリストが私の友となってくれた。私の疑問への答えを見出し、イエス・キリストとは誰かを知った。今は他の人々のイエスについての質問に答えるのが大きな喜びになっています。そしてイエス様が、イエス様だけが私の罪をすべて許してくださったことを神様に感謝しています。

皆さん、花はイエス・キリストを見出し、イエスが信じるすべての人に与える驚くべき恵みを受け取りました。主は罪の許しと誰も奪い取ることのできない内なる平安を約束なさっています。花にこのことをしてくださった生ける主は、あなたにも同じことをなさりたいと願っているのです。あなたのことを気にかけている誰かと話したいと思われた方は、パシフィックガーデンミッションにご連絡ください。宛先は郵便番号60607、アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ、パシフィックガーデンミッション。E メール unshackled@pgm.org です。

聖書を読むことは単なる知識の習得ではありません。それは神様の慈しみを心に刻むことです。箴言三章三節には、慈しみと誠をあなたの心の板に書き記せとあります。神様は新しい契約をご自身の法として私たちの心に直接書き込んでくださると約束してくださいました。神様の恵みがわかるにつれて、知性においても理解が深まっていきます。箴言三章七節が進めるように、神様を敬い、その言葉を習慣として心に取り入れてください。毎日自分の考えではなく、神様の真理から一日を始めることで、あなたの歩む道は神様によって直接導かれるようになります。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。

いかがお過ごしですか？長岡照子の聖書物語の時間ですよ。今日のお話の題は最後の夕食です。夕食は毎日食べるものなのにどうして最後なのか、実はそこに深いわけがあるのです。今日のお話を聞いたらそのわけがわかります。それじゃあ一緒に聞いてみましょう。

さあ、今日はイエス様が十字架にかけられる前の晩、どんなことをなすったかお話ししてあげましょうね。イスラエルの国に杉越の祭りっていうのがあるんです。どんなお祭りかおじいさんに伺ってみましょうね。おじいちゃん、おじいちゃん。やだな、また聞こえないんだよ、おじいちゃん。おじいちゃん。

ああ、やっと聞こえた。あのね、杉越のお祭りってどんなお祭り？そうか、おじいちゃんもね、小さい時におじいちゃんのおじいちゃんからお話ししていただいたんだけどね、ずっとずっとずっとずっとの昔に、イスラエル人たちがあんまりエジプト人にいじめられるもんだから、ご先祖さんたちが住んでいた自分たちの本当の国に帰ろうとしていたのさ。ところがなかなかエジプトの王様がイスラエル人たちを帰らせてくれない。でも神様はイスラエル人たちの願いを聞き入れてくださって、イスラエル人のうちの入り口の柱に小さい羊を殺してその血を塗っておきなさいとおっしゃったんだ。もちろんイスラエル人たちはその通りにしたんだね。ところがどうだろう、朝になってみるとエジプト人のうちでは大騒ぎ。そりゃそうだよ、だってどこのうちでも一番年上の男の子がみんな死んでたんだ。そして入り口の柱に子羊の血を塗ってあるイスラエル人のうちの子供たちは一人も死んでなかったのさ。それでエジプトの王様のところでも子供さんが死んだんだね。これではたまらない、こんな恐ろしい神様を信じているイスラエル人たちはさっさとどこへでも行っちまえと、とうとうエジプトから出ることを許してくれたの。それから毎年毎年、何百年も何千年もの間、イスラエルの人たちはその日が来ると子羊を殺して昔のことを思い出しては、いつもイスラエルを守ってくださった神様にお礼を申し上げるというわけさ。だからイエス様だって杉越のお祭りはちゃんとなしてたんですね。その晩イエス様はお弟子さんのペテロとヨハネお呼びになって、これから町へ行くと水瓶を持った男の人に会うからね、その人の後について、その人の

人で先に食事の用意をして待っていてください」とおっしゃいました。エルサレムの町はお祭りの用意をする人たちでごった返していました。が、二人はすぐに水瓶を持った男の人が見つかりました。そしてイエス様のおっしゃった通りにすると、何もかもがぴったり合いました。ペテロとヨハネの二人は張り切って杉越のお祝いの日に決まって食べる子羊の肉と苦よもぎと膨らましてないパンやぶどう酒の用意を始めました。おや、イエス様が他のお弟子さんたちといらっしゃいましたよ。方々歩いていらしたので、イエス様の足もほこりだらけです。日本でもお家に入る前には泥んこの足をよく洗ってから入りますね。イエス様のお国でもそうでした。足を洗う水はちゃんと汲んでありました。誰かがきっとイエス様の足を洗ってあげるだろうとお互いに思っていて、誰も洗って差し上げようとする人がありません。おやおや、イエス様は上着をお脱ぎになりましたよ。タオルのような布を腰につけて、イエス様はご自分の足をお洗いになるのかなと思ったら、びっくり仰天、反対なんです。イエス様はね、汚く汚れているお弟子さんたちの足を次々に洗ってあげるんですもんね。お弟子さんたちは恥ずかしいやらもったいないやらすっかりしおれてしまいました。するとイエス様はいつもとちっととも変わらないお声で、あなたたちは私を先生先生と言ってるけれども、先生って大威張りしてるのが先生じゃないんですよ。私がこうしてあなたたちにしてあげたように、あなたたちも他の人たちに親切にしてあげてくださいとおっしゃいました。こうしてお食事が始まりました。テーブルの上には干しぶどうやいちじくやナツメヤシの実やスープの入った入れ物などが並んでいます。なんだかみんなシュンとおとなしくして食べていると、イエス様が、あなたたちの中の一人の人が私を売ろうとしていますとおっしゃるんです。お弟子さんたちは飛び上がるほど驚いてしまいました。そして我先に、私ですか、私じゃありませんね、なんていうのを聞いていたユダは、他の人に負けずに、私じゃないですねって言うと、イエス様は厳しい口調で、あなたですとおっしゃいました。そうなんですよ、ユダはね、ここへ来る前にイエス様を憎んでいる人たちに安いお金をもらってイエス様を捕まえさせる約束をしてきたんです。ユダは具合が悪くなって黙って外へ出てきました。みんなが落ち着かなくなったのをご覧になると、イエス様はパンをちぎってみんなに分け、これは私の体です、私はあなたたちの代わりに私の体を神様に差し上げますから、そう思ってこのパンを食べてくださいとおっしゃると、今度はみんなにぶどう酒をついで、これはあなたたちの罪を許していただくために流す私の血だと思って飲んでくださいとおっしゃるんです。お弟子さんたちは何のことかよくわからないんですが、みんなシーンとして緊張しました。やがてイエス様はイエス様を憎んでいた人たちに捕まえられて十字架にかけられましたが、三日目にはよみがえられましたね。そして天にお帰りになりましたが、またイエス様がおいでになる時まで

世界中の教会では今でも毎月パンとぶどう酒をいただく聖餐式っていうのがありますね。それはイエス様の最後の夕食から始まった式なんです。

今日のお話を聞いて、なぜ最後の夕食なのかが分かったと思います。実はお弟子さんとのお別れの食事だったのです。お弟子さんとの最後の食事をしながら、イエス様はどんなことを考えていらっしゃったのでしょうか。もう一度今日のお話を、聖書を開いて読んでみましょう。マタイによる福音書26章20節から35節に書かれています。マタイによる福音書26章20節から35節です。今すぐ開いて読んでみてください。そして質問がありましたら、 BBN 聖書放送にメールで送ってください。必ずお返事します。ぜひ送ってくださいね。お待ちしております。長岡照子の聖書物語でした。次回のこの時間にまたお会いいたしましょう。

昔々の出来事です。モーセさんがいじめられていたイスラエル人を連れてエジプトから出てきた時のことです。海に到着しましたが、後ろからエジプトの軍隊が攻めてきました。逃げるところがなくてみんなは怖くなりました。ああ、どうしよう、困ったなあ、と思いました。だけどモーセさんは神様にお祈りしました。そうしたら神様は海の水を真っ二つに分けて真ん中に道を作り、イスラエルの人たちを助けてくれました。僕たち、私たちも、ああ、どうしよう、困ったなあ、と思うときは、神様にお祈りしましょう。神様が助けてくださいます。どんな方法で助けてくださるかはわかりません。だけど必ず、助けてくださいます。

0: BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。
1: ライオンから助けられて、神の民は神様に逆らいました。そのため神様は敵が民を捕らえてしまうようにされました。敵はエルサレムを壊してしまい、ユダヤ人の多くを自分たちの国バビロンに連れ去ってしまいました。ダニエルはバビロンにいたユダヤ人の一人でした。ダニエルは神様を信じていて、一日に3回お祈りをしていました。神様はダニエルを祝福してくださったので、ダニエルはその国で強いリーダーとなりました。そんなダニエルに焼き餅を焼く人たちもいました。そこでその人たちは新しい法律を作り、王様のダリオスにしかお祈りしてはいけないことにしたのです。これを守らない者は誰でもライオンの穴に投げ込まれることになりました。ダリオス王もこれに賛成しました。ダニエルはそれでも神様にお祈りを続け、捕まえられてしまいました。ダリオス王は悲しみました。ダニエルを気に入っていたからです。王様は自分が騙されていたことに気づきましたが、法律を変えることは王様にもできませんでした。ダニエルはライオンの穴に投げ込まれてしまいました。ライオンは吠えたけり、ダニエルにゆっくりと近寄ってきました。そこに神様が天使を送ってくださいました。天使がライオンの口を閉じたので、ダニエルは安全にそこで一晩を過ごしたのでした。朝になってダリオス王はダニエルが心配で見に行きました。神様が天使を送って助けてくださいました。ダニエルは言いました。王様は大喜びしてダニエルを穴から助け出しました。ダリオス王はダニエルの敵たちを穴に投げ込みました。ライオンは敵たちをあっという間に食い尽くしてしまいました。ダリオス王は民にダニエルの信じている神様がどれほど力強いかを伝えたのでした。無料ダウンロードができます子供聖書アプリ

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたの強盗を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

愛する人のために作詞作曲して歌うアーティストがいます。もしあるアーティストがあなたのために愛の詩を作り、曲を作って美しく歌ってくれたら感動しますよね。実はあなたにもそんなアーティストがいます。ゼパニア書3章17節に次のようにあります。主は高らかに歌ってあなたのことを喜ばれる。誰にも真似できない壮大で美しい大自然を作られた完全なアーティストである神様は、あなたを愛し、あなたを高らかに歌って喜んでおられます。あなたにはその歌声が聞こえていますか？神様の愛の歌は私たちの心の耳で聞きます。ですから私たちの心が雑音で満たされていると、その歌が聞こえてきません。忙しい毎日ですね。ですが、ここで少し立ち止まって、静まる時を持ちませんか？神様に心を向け、あなたを喜ぶ神様の歌声に耳を傾けましょう。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節

0: 聖書と福音の時間です。映画男はつらいよの寅さんはある時、俺と一緒にウィーンへ行ってくれと頼まれます。ウィーンをユフインと聞き間違えて快諾します。ところが温泉気分でウィーンへ行ったので、芸術に触れても何も感動しません。求めるものが違っていたからです。同様に聖書以外のものに本当の救いを求めても満足は得られないのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は高原豪一郎さんです。なお、本日のメッセージはいわきラトビにて公開録音したものです。
1: サービス精神旺盛な高原でございます。ずいぶん昔の話なんですが、あるクリスチャンの大学生が就職活動するとき、どうせだったらクリスチャンの創業者が作った会社がいいなということで、彼が選んだのは森永という会社だったんですよね。実はこの森永というお菓子のメーカーは森永太一郎という人が明治時代に作ったものであって、彼は第一線退いた後、伝道者として日本中聖書メッセージを携えて語ったんです。まあ森永のマークってエンゼルマークですよね。天使によって支えられてる企業、まあ、そんなイメージがあったようですが、無事に一次試験パスし、二次試験三次試験 OK、 最終選考の集団面接、面接官が複数いていろいろ聞かれるという。改めてお聞きします、なぜ当社を選ばれましたか。私は人を笑顔にするような仕事に就きたいと思っています。僕は少年時代、森永のお菓子食べるとすごく笑顔になったんです。だからこの会社にぜひ入りたいと願っています。そんなに当社が好きなら、当社の CM ソング何か歌えますか。もちろんですよ。チョコレートチョコレートチョコレートは明治じゃないですか。最大のライバル企業じゃないですか。途中で気づいたんですが、このまま行っちゃえということで、チョコレートは森永と

気でいたら順調なことばかりではなくて、行き詰まったり、自ら撒いたせいでピンチに立ったり、もうどうしようもないようなところに迷い込んでしまったり、そういったことがありますけど、もし一番最後の結論が究極のハッピーエンドであるならば、それは素晴らしいものではないか。実は神様という方は、どんなに大きな罪を犯した人、どんなに暗い過去のある人、どんなに深い劣等感を持っている人であったとしても、その人に究極の大逆転劇をもたらすメッセージを持っておられます。それが福音です。今日はこの福音メッセージ、特に凝縮して福音のエッセンスを語っている箇所を皆様と一緒に考えたいと思うんですね。前のホワイトボードに書いてありますが、この言葉です。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。第一番目のポイントは、神は私たちに対して持ってる態度は愛である。ここで語ってる神というのは、人間が作った神々のことではなく、人間を作った神のことです。あなたの作者のことです。先日私はお約束絵本という幼児向けの本を読んだんですが、教えられたんですね。これは世の中ルールブックというシリーズの中にあるんですが、就学前の園児たちに、こういうふうにしたら人間関係うまくいくよ、こういうふうにしたら幸せになれるんだよということを絵本で教えてるという本なんですが、1ページ目こう書いてました。ありがとうって言おう、もし人に何かいいことしてもらったらありがとうって言おう、先生や友達だけではなくお父さんお母さんにもありがとうって言おう。このありがとうっていう言葉は、何回言っても飽きられることはなく、言った人も言われた人も幸せになる魔法の言葉なんだよ。もし友達に嫌なことをされた時には、ちゃんと嫌だって伝えよう。君は嫌なことをされた時、我慢したくていいんだよ。友達を大切にして仲良くするって大事なことだけど、自分の心を守るということも大切なことなんだ。だから君が嫌だっていうことによって、もしかしたら友達は、あ、嫌だったんだって初めて気づくかもしれないよね。だから嫌なことは嫌って伝えようね。そんなのが40個以上続いてるんですよね。そしてその一番最後のページに出てくるのがこうです。君は自分のことを好きでいよう、理由なんかいらない、君は自分のことを好きでいようよ。でももし自分のことが好きなのかどうか分かんないというふうになったら、その時にはお父さんお母さんのところに行ってギューって抱きしめてもらおう。どうして自分のことが好きなのかどうか分からなくなった時、お父さんお母さんにハグしてもらうことが解決になるんでしょう。実は人間は自分以外の誰かから愛されることによって、初めて自分を愛し始めることができるからです。自分以外の誰かに受け入れてもらうことによって、初めて自分自身を受け入れてもらうことができる。私思いました。幼い時には自分のことをギューって抱きしめてくれる親がいる。でも大人になってからでも、自分のことを変わらない愛で愛してくれる魂の親が必要ではないかな。子供の時に受けるプレッシャーより、大人になって社会人になって複雑な人間関係を渡っていく時に、もっともっと傷ついたり辛いことってあるんじゃないでしょうか。その時に私の人生の出来栄えがどのようなものであったとしても、変わらない一方的な愛で私のことをギューって抱きしめてくれるような永遠不変の愛、そんな愛があったら本当に素敵ですよね。神様ってそんな方です。もし自分のことを健康的に愛することができないと、誰かを愛するときに依存になりやすいです。でも自分のことを健康的に愛することができたら、健康的な人間関係持つことできますよね。私たちは忘れてるかもしれませんが、でも聖書ははっきり語っています。私たちを愛してくださった方、愛して私たちを作ってくださった作者がいますよ。

0: なたのことを愛して、親が子供に夢を託するようにあなたのことを夢を託して作ってくださった方がいますって、その方が神です。この創造主である神様は絶対に間違いを犯さない方です。絶対に間違いを犯さない神があなたを作った以上、あなたの存在はどんな形をしていたとしても間違いじゃない。福音の第一番目のポイントは、あなたを愛して作った神様がいますということです。もし神様があなたを愛してないんだったら、そもそも作ってないんですね。私は牡蠣を食べることができません。昔当たっちゃってね、おえーって。2番目に嫌いなのがラッキョなのです。あの中途半端な味は許すことができない。3番目にダメなのがパクチーです。ある時招かれて、まあ、私のために歓迎パーティーが開かれたんですが、その時にね、牡蠣のオンパレードだったんですね。牡蠣フライ、牡蠣スープ、牡蠣グラタン、牡蠣オニオン、牡蠣ご飯。ダメだ、ごめんなさい、食べることできない、ごめんなさい。いや、それ事前にしてたら出さなかったんですけど、もうこれ以外何もありません。昨日の残りのカレーしかありません。カレーでいいからお願いします。出てきたカレーの上にラッキョ乗ってたんですね。我が家には牡蠣もラッキョもありません。不愉快だから。もし神様があなたのことを不愉快だと思ってたら、そもそも存在させていないんです。あなたにぜひ生まれてきてほしいって心の底から願われたから、神はあなたをお作りになった。あなたのことを乾くように求めておられる方、あなたが帰ってくるのを待っておられる方、それがあなたの作り主、あなたの創造主、そしてあなたの救い主、イエス・キリストです。ぜひこのイエス・キリストを信じてください。救われます。心からお勧めいたします。
1: 松本優香で君は愛されるため生まれた。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。ローマ人への手紙5章8節。それではまた来週。提供は福音プロ

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。神の裁きを思い起こす輝く宝石、アンサーズ・イン・ジェネシスです。サファイアとルビーは地球上で最も価値のある宝石の一つです。実はこの二つはどちらもコランダムという同じ鉱物の仲間です。コランダムはアルミニウムと酸素からできており、ダイヤモンドに次いで硬い鉱物として知られています。このような貴重な宝石ができるには特別な条件が必要です。若い地球創造論では、この条件はノアの大洪水の際に整えられたと考えます。大洪水の時、大陸プレートが急速に衝突し、強い圧力と高熱によって洪水で堆積した地層が非常に硬い岩石へと変化し、その中で宝石が形成されたと考えられています。その後、マントルから上昇したマグマが宝石を地表近くまで運び、また一部はプレート同士がぶつかる場所の近くへと押し上げられたため、私たちはそれらを見つけることができるのだと説明されています。こうした美しく輝く宝石は、神が罪を裁かれた大洪水を思い起こさせるとともに、その中でもノアの家族を救われた神の憐れみをも思い起こさせるものなのです。

BBN 聖書放送はクリスチャンの方たちだけではなく、まだイエス様を信じていない方にも聞いていただいています。あなたもそのお一人でしょうか？もし BBN を聞きながらイエスキリストを信じてみたいと思われましたら、どうぞ BBN ホームページの天国への道をお読みください。そのページの最後にあなたの決心、思いを選んでいただく選択肢がありますので、一つ選び送信ボタンを押してください。イエスキリストについて、聖書について質問があるという方は、そのページのコメント欄から何でもご質問ください。あなたからのご応答をお待ちしています。

0: 飼い主よ、問題に気を取られてあなたから目を離すことがないように助けてください。あなたは変わらず真実なお方です。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉では、これらのことについてどのように言えるでしょうか。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。ローマ人への手紙、8章31節。
1: アメリカの第18代大統領グラントは、退任後、全財産を騙し取られました。数ヶ月後、不治の癌と診断されると、作家マーク・トゥウェインに勧められて回想録を執筆し、死の1週間前に完成させました。残される家族の生活を心配してのことでした。ヤコブもまた苦渋を味わいました。彼は息子ヨセフが悪い獣に噛み裂かれたと信じていました。別の息子シメオンは外国で捕虜になり、末息子ベニヤミンも取られそうでした。彼は絶望し、こんなことが皆私に降りかかってきたのだと叫びました。しかしそうではなかったのです。実はヨセフは生きていました。彼の家族関係を回復させるために神が裏で働いておられたことをヤコブは知る由もなかったのです。この物語が示していることは、神の御手が見えない時でも神は信頼に足るお方だということです。グラントの回想録は大好評で、家族に豊かな収入をもたらしました。グラントに代わり、彼の妻がそれを見届けました。私たちに見えるものは限られていますが、神の視野は無限です。私たちの希望はイエスなので、このように言うことができます。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。今日、主を信頼しましょう。今日の黙想のヒント、神が困難から良いものを生み出された、どんな事例を見てきましたか。あなたがもっと神を信頼すべき領域はどこですか。

のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は京都市京都聖書教会の根谷谷金也牧師のメッセージです。心は内に燃えていたと題して、ルカの福音書24章13節から35節よりお届けします。
1: 主イエス・キリストのよみがえりは、遠い過去の話とか、単なる知識ではありません。ましてや、こう、脇に置いておいて、あるいはどこかにこう飾っておいて、また、この季節になったらこう持ってくるような、そんなことではなくて、今を生きる私たちに直接関係している、そういった事柄なんですね。それは、2000年前に、墓から蘇られた主イエス・キリストがまさに今も生きておられるからです。ですから聖書はですね、信じないものにならないで信じるものになりなさいと私たちに勧め、私たちを励ましているんですね。ただ人間の知識や経験で考えるならば、それは確かに蘇りなどありえないという結論になってしまうことでしょう。ですから2000年前も主イエス・キリストが蘇られた日、すぐに信じることができなかった弟子たちがいたんです。今朝の箇所にはすぐに信じることのできなかった二人の弟子たちの出来事が紹介されています。彼ら二人はエルサレムからエマオという村に向かう途中で蘇りの主と出会うんですね。しかし、そうとは気づかない。それが蘇りのイエス様だとは気づかない二人でした。さて、どのようなことでしょうか。三つの視点で確認することといたします。まず第一の視点は、共に歩いておられた主イエス。共に歩いておられた主イエスです。十三節冒頭には、ちょうどこの日とあります。これは、主イエスが十字架で死なれ、墓に葬られてから3日目、日曜日のことでした。実は、この日の朝早く、女の弟子たちは主イエスの墓に向かいました。それは、葬られた主イエスの身体に、良い香りのする、薬の油を塗って差し上げようとしたからですね。しかし、墓の入り口の大きな石、墓の入り口は大きな石で塞がれていたんです。だけれども、その女の弟子たちがその墓に朝早く行った時には、なんとその大きな石が脇に転がされて、そして墓の中は空だったんです。さらに女の弟子たちは、そこで御使いに出会います。そして御使いから、主イエスは御言葉通りによみがえられたんだと告げられたんです。そこで女の弟子たちは墓から戻り、11人の弟子と他の人たちにその主イエスのよみがえりを報告したんです。しかし人たちにはこの報告がたわごとに思えたということなんです。たわごとに思えて信じることができませんでした。ちょうどこの日、ちょうどこの日の午後のことです。13節にある通り、二人の弟子がエルサレムから11キロメートル余り離れたエマオという村に行く途中であったということです。全く知られていない弟子たちですが、18節によるならば、この二人のうちの一人は、クレオパというものだそうです。二人はエルサレムからエマオに向かっていたということです。悲しみに沈み、肩を落として歩いていたことでしょう。彼ら二人は歩きながら、主イエスの十字架のことや、今朝女の弟子たちから聞いたことを話していたことでしょう。そこになんと 蘇られた主イエスが近づき、彼らと共に歩かれたということです。しかし、二人の目は遮られていて、主イエスだとは分からなかったのです。主イエスは彼ら二人に、歩きながら二人で話し合っているその話は何のことですか？こんな風にお尋ねになりました。すると二人は、そういう風に言われて、急に暗い顔つきになって、立ち止まってしまったということなんですね。この時クレオパは言いました。エルサレムにいながら、近頃そこで起こったことをあなただけが知らなかったのですか？おそらく彼らが歩いていたところは、まだエルサレムの近くであったことでしょう。ですからクレオパは、その尋ねた方がイエス様だとは気づかずに、あなたはエルサレムから出てきたのに、エルサレムにいたはずなのに、あの出来事を知らないのですか？そんな人はあなただけですよ。と言わんばかりの口調でですね、エルサレムにいながら近頃そこで起こったことをあなただけが知らなかったのですか？そんな風に尋ねたんですね。しかし実は、本当の事実を知らなかったのは、クレオパたちの方だったんだということなんですね。当時のユダヤ人たちはローマ帝国の圧政のもとにありました。ですから、いつか自分たちを救ってくれるメシアの出現、救い主の出現を期待し、彼ら二人も主イエスこそそのお方だと、その望みを主イエスに置いていたんですね。しかしその主イエスが十字架で処刑されたことで、彼らの希望は絶たれてしまったんです。ですから彼らはエルサレムを去り、エマオへの失意の道を下っていたんですね。クレオパたちが主イエスに語った内容は、19節から24節にあった通りです。それは、まさしく主イエスの十字架のことや、主イエスが納められた墓が空であったことや、主イエスの体が見当たらないことだったんですね。間違いなかったんです。彼らが話していることは間違いではなかった。すべて事実を語り合っていたんです。この二人の弟子たちは。事実を語り合っていたんです。彼らは墓が空になった。イエスの体がなくなったという事実の情報をちゃんと受け取っていたんですね。しかも女の弟子たちが御使いたちの幻を見て、御使いたちがイエスは生きておられると告げたというこのことも知っていたんですよ。聞いていたんです。それなのに彼ら二人は信仰の目が開かれていませんでした。ですから事実の情報であっても、そこからその情報を聞いても、その情報から本当にイエスが蘇られたとは信じられなかったんです。むしろ自分たちが主イエスの弟子だということで、主イエスが十字架で殺されたならば私たちも主イエスの仲間だということで捕らえられて、私たちも同じ目に遭ってしまうかもしれない、危険が及ぶかもしれないとは思ったことでしょう。ですから恐れて、いち早くエルサレム

イエスの方から、主イエスの方から近づいて、共に歩んでくださっていたのだ、ということです。それでは第二の視点です。第二の視点は、目を開かれた主イエス。目を開かれた主イエスです。二人の弟子たちは、まだ主イエスだとは気づいていません。しかし主イエスは、彼ら二人と共に歩み、そして彼らの悲しみ、また失望、当惑に寄り添われたんですね。彼ら二人が一番当惑していたのは、葬られた墓から主イエスの体が消えたことでした。彼らは信じられないという様子で話したことでしょう。すると主イエスがおっしゃいました。25節、26節の括弧の部分をお読みします。ああ、愚かな人たち。預言者たちの言ったすべてを信じない心の鈍い人たち。キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったのですか。弟子たち二人は驚いたことでしょう。たまたま出会ったに過ぎない人に、そして尋ねられたことに答えただけなのに、事実を言っただけなのに、かなり厳しい非難を浴びせられたからです。しかし彼ら二人は気分を害して何かこう言い返したわけではありません。むしろまだ主イエスだとは気づかずに、その主イエスの御言葉に耳を傾け続けています。主イエスはみちみち彼ら二人に旧約聖書全体からご自分について記してある事柄を解き明かされました。26節で、キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったのですかとおっしゃっていましたから、特に受難と栄光について語られたことでしょう。預言者たちも受難については十分に語っていました。しかし彼ら二人はそれが何を意味しているのか十分に理解していなかったのです。かつて旧約の預言者たちは受難についてそれが起こる可能性を語っていたのではありません。旧約の預言者たちは受難が起こるかもしれないと、その可能性を語っていたのではありません。必ず起こることとして予言していたのです。そしてそのような予言であるがゆえに、予言されていた受難は必ず起こる必要があったんです。つまり、キリストは必ず苦しみを受けなければならなかったのです。しかも、受難で終わりではありませんでした。キリストは必ず苦しみを受けてから栄光に入るはずであったということです。おそらく主イエスはこれまで弟子たちと過ごされた3年半の生活の中でもしばしばご自身の受難とまた栄光について語っておられ教えておられたことでしょう。ですが今この時をしてもこの二人の弟子は話されている方が主イエスだとは気づけずにいました。さて、28節には、彼らは目的の村に近づいたが、イエスはまだ先へ行きそうなご様子であったということです。主イエスはまだ主イエスとも気づけず、主イエスのよみがえりを信じることのできない弟子たちを、もう見捨てて、見放して、行ってしまわれるのでしょうか。そうではありません。主イエスは彼ら二人に、ただ受け身で聞くのではなく、自らの意志で、もっと神の御言葉を聞きたいと求めるように、そしてその御言葉を、聞いた御言葉を理解できるように求め続けるチャレンジをお与えになったことでしょう。彼らは29節にあるように、一緒にお泊まりくださいと求めました。そろそろ夕刻になりますし、日も大方傾きましたから、

理由は何でもいいんです。理由は何でもよかった。とにかく一緒にいてもっと話が聞きたい。彼らはそう思ったんです。まだ主イエスだとは分からなかったけれども、御言葉に力があるんです。もっと聞きたい、彼らは思ったことでしょう。彼らは無理に願った、そんな風に書いてあります。もうとにかく引き止めたかった。するとイエスは彼らと一緒に泊まるために中に入られたということです。主は求め続ける者にこそ与え続けてくださるんです。さて、食事の際、二人の弟子たちは主イエスを主人の座るべき位置に招いたようです。なぜなら、通常パンを割くのは家の主人であり、今30節にあるように主イエスがパンを取って祝福し、割いて彼らに渡されているからです。誰だとはまだわからない。だけれども、語ってくださるその御言葉に恐れ、また感動を覚えながら、その語ってくださる方を主人の位置に置いたことでしょう。そしてイエス様がパンを取って祝福し、割いて彼らに渡された、この時、31節にあるように、それで彼らの目が開かれ、イエスだと分かったということです。神が備えられた時であったことでしょう。しかしこの時が今、何の脈絡もなく突然この時が起こったのではありません。主イエスが満ち満ち語ってくださった御言葉が彼ら二人を捉え、彼ら二人をよみがえりの主に導くこととなっていたということです。御言葉による備えがあったんだということであります。彼ら二人はこのようにして心の目が開かれました。するとイエスは彼らには見えなくなったということです。これも、心の目が開かれたならば、もはや肉の目は閉ざされてよいということかもしれません。それでは第三の視点です。第三の視点は、すぐさま立って戻った弟子たちです。すぐさま立って戻った弟子たち。二人の弟子たちは主イエスだと分かって、すぐに見えなくなりましたから、イエス様が急に見えなくなりましたから驚いたことでしょう。しかし彼ら二人は今まで話していたのが主イエスだと分かり、32節にある通り、みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心はうちに燃えていたではないかと、その喜びと感動を共に分かち合いました。共に分かち合いました。そして33節に、すぐさま二人は立ってエルサレムに戻ってとあるように、宿泊することもやめて、燃える心を抑えきれずエルサレムに戻ります。先ほどまでは昼間、明るい日差しの中歩いてきたんです。でも心の中は暗く沈んだ思いで歩いてきた道です。しかし今は逆に真っ暗闇、夜の真っ暗闇の中を、しかし心は燃やされ、明るい心で、しかも足早で、いや大急ぎで引き返したことでしょう。仲間の待つそのエルサレムへと大急ぎで戻ろうとしたことでしょう。同じ道のりなのに、来た時と戻る時では全く違っていたはずです。それは一刻も早く知らせたい、そんな喜びを携えていたからです。同じ日の朝、主イエスのよみがえりを知らせてくれたその女の弟子たちもそうでした。この大いなる喜びの知らせ、イエスはよみがえられた、この大いなる喜びの知らせは、信じる者をいても立ってもいられない不思議な気持ちにさせるんです。また行動を起こさせるんです。さて、彼ら二人がエルサレムに戻ってみると、11使徒とその仲間が集まっていました。
そして本当に主はよみがえってシモンにお姿を現されたと言っていたということです。二人の弟子たちは戻ってきたら、そこでも主イエスがよみがえられたという話を聞いたんです。エマオから戻ってきた二人と同じように人たちもよみがえりの主と出会っていた話を分かち合っていたんです。そこで彼ら二人も、エマオから戻ってきた二人も、35節にあるように、道であったいろんなことや、パンを裂かれた時にイエス様だと分かったんだということの次第を全部話したんですね。彼らの信仰はこの時大いに励まされたことでしょう。よみがえりの主イエスキリストとの出会いがあった。これは素晴らしいことです。本当に素晴らしいことです。よみがえりの主イエスキリストとの出会いがあった。これは素晴らしいんだけれども、しかしそれだけならば、それは個人的な体験で終わってしまいます。しかし心が内に燃やされた経験を、今彼らは互いに分かち合ったんです。その互いに分かち合うことで、互いの信仰がより強く励まされたんですね。分かち合いは私たちの信仰を育む、そんな素晴らしい機会となるのです。そして、教会の交わりが本当に励まされるのは、そこにいつもよみがえりの主の臨在があるからなのです。私たちがいつもよみがえりの主と出会い、そして今もまさによみがえりの主が共におられ、その主と語り合うかのように、その語り合っている仲間と一緒に語っている、そこにこそ私たちが心が内に燃やされ励まされる、そのようなことがあるんですね。いつもよみがえりの主と出会う私たちのその交わりに、主がまたそこにご臨在を示してくださっている。私たちはそれを覚えたいと思うんですね。私たちはよみがえりの主と現実に出会うことは無理だと思い込んではいないでしょうか。私たちも主のよみがえりは知識として知っているだけにとどまっていないでしょうか。私たちは本当にこのよみがえりの主と現実に出会う日々を、そしてまた共に歩める日々があるということを本当に信じて、そのように歩んでいるでしょうか。知識として主イエスキリストが蘇られたと知っているだけにとどまっていないか。私たちはただただ目に見えることだけに翻弄されながら、いろんな失望を繰り返して、今朝の弟子たちのようにエルサレムから離れようとしてはいないでしょうか。私たちは失意の中にあるとき、また疲労困憊の中にあるとき、また何をどうしていいかわからないとき、行き詰まったとき、いや、いつもどんなときも、主はそっと私たちに寄り添っておられることに気づいているでしょうか。そんな恵みの中にありながら、私たちは自分自身の思い煩いや悲しみで目が遮られて、生きておられる、今も共に生きてくださる主が、共にいてくださる希望に気づけなくなっていることはないでしょうか。家族のこと、夫婦のこと、親子のこと、また学校や職場、地域での人間関係、私たちは少なからず悩みを抱えていることでしょう。そのような悩みが大きく大きく膨らんでいく中で、私たちはその悩みばかりに心を奪われ、私たちはエルサレムを去りエマオに向かう二人の弟子たちのように、主への希望を失っているかもしれません。主イエスは共におられるのです。共に歩んでくださっているのです。でもそれなのに、私たちは自分のことばかりに気を取られて、そばにいてくださるそのイエス様に気づかないでいるかもしれません。しかし主の御言葉に聞き、主に祈り、
主との交わりこそが希望を生むことを覚えようではありませんか。主は求めれば出会ってくださるのです。主は求めればその交わりを深めてくださるのです。求めるか求めないか、それは私たち次第です。よみがえりの主は、私たちが主と出会うことや主との交わりを求め続けることを願っておられます。そしてよみがえりの主は、私たちの求めに必ず応えてくださいます。よみがえりの主が共にいてくださり、交わってくださる中で、私たちの心は内に燃やされていくのです。さらに分かち合う中で、私たちの信仰は励まされ、生き生きとした歩みに変えられていくのです。私たちにどんな悩みがあろうと、どんな苦しみがあるとあろうと、どんな試練があろうと、しかしその中を主が私たちと共に歩んでくださるのです。私たちは失望を繰り返しながらそこを歩んでいこうとするでしょうか。それよりも私たちは主と交わりながら、主に求めながら、主に解決を求めながら、現実は変わらなくても、しかし心は内に燃やされて、主と共に歩んでいこうとするでしょうか。私たちはそのように歩めると主は教えてくださっているんです。新たな一週間も御臨在の主に心燃やされて、求めて歩み続けようではありませんか。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、御言葉をありがとうございます。よみがえりの主が共におられる恵みを感謝いたします。しかし私たちの目が遮られて、よみがえりの主ではなく、この世のことばかりに、また私たちの周りにある問題にばかり目を奪われていないか、本当にそのことを問われました。主よ、どうか私たちが問題にばかり目を向けるのではなくて、その問題を突き抜けて共に歩んでくださる、そして事実その問題を解決してくださる主にこそ心を向けて、そして心燃やされて歩むことができるように、どうぞ主よ、あなたがそばにおられることに気づかせてください。そして御言葉を通して、よみがえりの主と出会われる方々が次々と起こされていくよう、主よ導いてください。またよみがえりの主にこそ真実なる希望があることを覚え、いつも主にあって心燃やされて歩み続けることができますよう、助け導いていてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。

ただいまのメッセージは京都聖書教会の根谷金也牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

コリント人への手紙第2に、すべての思いを虜にして、キリストに服従させるとありますね。この言葉は単に悪い考えを追い出すという意志の力のことではありません。あなたの心に、お前はダメな人間だ、神様は忘れているといったような考えが忍び寄った時に、それを自由にさせたままではいけませんという意味です。それは逮捕して法廷に立たせるべきものです。裁判官はあなたの感情ではなく神様の言葉です。その考えが神様の言葉と一致していないのなら、即座に却下して追い出しましょう。

一日の始まりを神様の御言葉でスタートしませんか？朝のちょっとした短い時間でも、聖書の真理はあなたの心を整え、一日を歩む力を与えてくれます。BBN 聖書放送をぜひ、毎日の信仰の友としてお使いください。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節

0: CBN 聖書放送がお届けする勝利の人生の時間です。今日も共に聖書を学び、あなたの心の中に聖書の真理を蓄えてください。この番組はドナルド・ハバード博士の聖書講義よりお届けしています。今日も元シアトル市フェイスバイブル教会の篠田仁牧師が語ってくださいます。
1: お元気ですか？今日も新約聖書を学んでいきましょう。前回からマルコの福音書1章1節を学んできましたね。ちょっと前回のおさらいをしましょう。マルコの福音書1章1節には、神の子イエス・キリストの福音の始めと書かれていましたね。マルコの福音書の1章1節から8節までのところでの3つの声に注目してきました。1つ目の声は著者自身の声、つまりヨハネ・マルコ自身の声でしたね。マルコの福音書は聖霊様がヨハネ・マルコによってローマ人や異邦人のために書いたものでした。新約聖書でマルコの福音書はマタイの福音書の後にあります。マルコの福音書はイエス様がおっしゃったことを強調していません。マルコの福音書をご覧になるとわかりますが、イエス様の長い説教や例え話が省かれていますね。この福音書で強調されていることは、イエス様がおっしゃったことではなく、イエス様の御業です。ヨハネ・マルコについては、ペテロの手紙第1の5章13節によると、ペテロによってイエス様に導かれたとあります。使徒の働きでは、ヨハネ・マルコの紹介と彼の霊的な歩みがいくらか記されています。ヨハネ・マルコは、使徒の働き13章13節で失敗をしてしまいました。パウロとバルナバの伝道旅行に同行して、彼らの手足となって奉仕する責任が与えられていたのに、それを放り出して帰ってしまったんです。最初の伝道旅行でキプロス島を巡り終わったところで、ヨハネ・マルコがエルサレムに帰ってしまい、パウロとバルナバは小アジアに渡って行きました。パウロはこのことをかなり深刻に感じていましたので、2回目の伝道旅行に出かけることになったとき、バルナバはもう一度ヨハネ・マルコを連れて行くつもりでしたが、パウロは強く反対しました。パウロとバルナバの間に激しい争いが生じて、結局バルナバはマルコを連れてキプロスに船で行き、パウロはシラスを連れて歴史に残る2回目の伝道旅行に出かけました。しかし使徒パウロは自分の生涯が終わる頃には、テモテへの手紙第2、4章11節に、パウロを伴って一緒に来てください。彼は私の務めのために役立つからです、と書いています。また、聖霊様が霊的な失敗をした人を通してこの福音書を書かれたとは素晴らしいことです。たとえ失敗しても、それが失敗のままで終わってしまうのではないんです。本当に神様に感謝します。マルコの福音書1章1節では、神の子イエス・キリストの福音の始めと書かれています。これはイエス様についてのマルコの証ですね。マルコはペテロの通訳だったという確かな証拠があります。ローマにいるクリスチャンたちは、ペテロがマルコを通して自分たちに語ってきたことをぜひ書き記してほしいという願いがあって、それでマルコは福音書を書いたのだろうと思われます。これは聖書学者が広く信じていることで、私もそう思います。著名な聖書学者のグラハム・スクルージ博士によると、伝承ではペテロは一緒にローマにいたマルコをエジプトへの宣教に派遣した。マルコはアレキサンドリアで教会の基礎を築き、そこで最初の監督になり、紀元68年に殉教したということです。 マルコの福音書一章一節で、ヨハネ・マルコは少なくとも二つの根本的なことを明らかにしています。今日はここに注目しましょう。一節をもう一度お読みします。神の子、イエス・キリストの福音の始め。ここで明らかにされている二つの根本的なこととは、一つ目は、福音の始めです。二つ目は、神の御子による祝福です。両方とも相当にインパクトがある事柄です。まず最初の、福音の始めについてです。今私たちは、マルコの福音書の一つ目の声を学んでいますね。ヨハネ・マルコ自身の声です。で、福音という意味は、良い知らせという意味です。福音は、英語でゴスペルと言いますが、この語源は、古いアングロサクソンのゴッドスペルから来ていて、意味は、良い知らせを運ぶ、なんです。また、はじめとは、バプテスマのヨハネのユニークな宣教に関係していました。バプテスマのヨハネは神様が受肉されて来られる、すなわち人となって来られる前に人々の心を準備させるために神様から選ばれた人でした。バプテスマのヨハネの働きで重要なことは良い知らせを人々にもたらしたことです。一章一節には神の子、イエス・キリストの福音の始めとあります。四節では、バプテスマのヨハネが荒野に現れて、罪の許しのための、悔い改めのバプテスマを述べ伝えた、とありますね。バプテスマのヨハネのメッセージについて、聖書解釈の中には時として否定的なものとして誤って説明されていることがあります。しかし、ヨハネの宣教は人々の心に響き、大勢の人々がヨハネの話を聞いて悔い改め、彼のメッセージに応答しました。人々の応答の様子や、バプテスマのヨハネの宣教を通して、神様が彼らの心に触れたことでわかるように、間違いなく、バプテスマのヨハネは人々に良い知らせ、すなわち福音をもたらし、人々は群がってヨハネの話を聞いたんです。ヨハネ・マルコが福音書に記したバプテスマのヨハネが述べ伝えた福音とは、イエス・キリストによって成し遂げられる救いの御業を

一つ目は、ヨハネ・マルコはイエス様と呼ばれる方が人であることを強調しています。二つ目に、ヨハネ・マルコはメシアであるキリストという救い主である神、すなわち油注がれた方を意味するキリストというお名前を持って来られた神なるお方を強調しています。三つ目は、神の御子として来られたお方が何者なのか言及しているということです。この三つの表現が意味するところをさらに深く学ぶ前に、もう一つのことを考えましょう。はじめに、このお方が人であるということについてです。この世に人として来られたお方をイエス様と言います。神様は人格が終わりです。神様は文字通りこの地球にやって来られます。神様は使えるものの姿で人となってこの世に来られたんです。これはパウロも新約聖書で述べています。また聖書には、父の身元から来られた独り子としての栄光である、この方は恵みと誠に満ちておられたと書かれているところがあります。これはイエス様の弟子のヨハネがイエス様についてヨハネの福音書1章14節に記しました。イエスという言葉の意味は救い主という意味です。旧約聖書によると、音訳になりますが、救い主や救いを意味する言葉は、ヨシュア、またはイエシュアです。ヨハネ・マルコは、主イエスが人であることと、人としての特徴に注目しています。さらに、キリストという言葉は、肩書きであり、称号であり、お働きを表していて、その意味は、油を注がれたもので、旧約時代の人々はこの言葉がメシアを指していると知っていました。ヨハネ・マルコはイエス様が人であることを強調しただけでなく、キリストが神であることを明らかにしています。そういうわけで、イエス様はただの人間以上の人だったんです。イエス様は人となられた神です。このことはわかりにくいんですが、しかし、主イエス・キリストを二つに分けて、この部分が神様であり、別の部分が人であるとしてはなりません。イエス様は完全に人であり、同時に完全に神でした。イエス様は肉体を持った神様でした。すなわち、キリストとは、私たちの主は神様であることを意味し、人として御業をなさるということを意味し、またイエス様に与えられた称号というわけです。イエス様は救い主である神様です。それでイエスとキリストが一緒になってイエス・キリストというお名前なんです。ヨハネ・マルコの表現によると、神の子となるわけです。ヨハネ・マルコは、はじめに、神の子、と強調しています。これについては、この福音書の中に興味深い部分があります。マルコの福音書15章39節をご覧になると、そこに百人隊長の言葉で、この方は誠に神の子であった、と記されていますね。スクルージ博士は、1章1節について、神の御子が救い主でありながら、しもべとして来られると書いています。人となられたイエス・キリストについて、すごい説得力がある言葉ですね。ヨハネ・マルコはイエス様が誰かを知っていて、それを内緒にしておけなかったんでしょう。もちろん、私たちもイエス様のことを内緒にしてはおけませんね。神様がこの地上に来られたと知っているのに、あえて黙っていないでしょうか。人が恐れや欠乏のために心が泣き叫んでいるのを見て、どうして黙っていられるでしょうか。

0: 私たちは神の御子イエス・キリストが来られたことを知っているんです。それだけでなく、このお方が人々に必要とされています。私たちにはこのお方を伝える機会が与えられているんです。ですから、あえて黙っているわけにはいきません。マルコの福音書一章一節に書かれてあるヨハネ・マルコの声と私たちの声は同じでしょうか。神の子、イエス・キリストの福音の始め。ヨハネ・マルコにとってイエス様がすべてでした。そしてマルコという名を冠したこの福音書の中に、私たちはこれからもっともっと多くのことを発見することになります。さて、今日の番組の最後に伺いたいんですが、あなたにとってイエス・キリストはどんな意味があるんでしょうか。私自身にも問うているんです。私にとってイエス様はどんな意味があるんでしょうか。私たちの救いはイエス・キリストご自身とその御業によるものです。それが中心です。そのことを理解していますね。イエス様は人となられた神様であり、油注がれたお方であり、メシアだ、とお分かりになったでしょうか。イエス様の栄光を称えましょう。主イエスが肉体を持ってこの地上に来られ、十字架にかかって私たちの罪のために死んでくださいました。イエス様により私たちは神の義とされます。このお方を賛美しましょう。主の前に頭を垂れましょう。天の父なる神様、今日、イエス・キリストにある救いを感謝します。また、この放送を用いて、聞く人々の心を祝福してください。今日、救いに預かる人を起こしてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
1: 今日の勝利の人生はいかがでしたか？今日学んだことをもとにして、共にキリストと歩んでいきましょう。この番組はドナルド・ハバード博士の教育ミニストリーをもとにして作られています。次回もこの勝利の人生をお聞きください。 BBN 聖書放送の提供でした。

イエス様の弟子にイエス様から名前を付けてもらった弟子がいます。その一人がシモンです。マルコの福音書3章16節に、こうしてイエスは12弟子を任命した。そしてシモンにはペテロという名を付けと書かれているんですね。イエス様に名前を付けてもらえるなんて羨ましいと思うかもしれませんが、でも私たちもイエス様を信じた時に与えられた呼び名があります。それは何かというと、神の子供です。私たちは神様の家族となり、神様の子供と呼ばれるんですね。あなたは神様の目にとってかけがえのない存在、神様の子供であることをいつも覚えてください。

ハレルヤ、神の聖女で神を褒めたたえよ。その大能の御業のゆえに神を褒めたたえよ。

BBN 政治放送はリスナーの皆様のたっとい献金によってすべて運営されています。現在はその大部分をアメリカのリスナーによって支えられていますが、私たち日本人の救いのために日本人リスナーからのサポートを増やしていきたいと願っています。あなたもどうぞ BBN の働きにお祈りと献金を持ってご参加ください。献金の方法はBBN 聖書放送ホームページにある献金と書かれているところをクリックしてご覧ください。 BBN アプリからも献金いただけます。同じくメニューの中にある献金と書かれたところをタップしてご覧ください。私たちの同胞、家族、友人、この日本人の救いと日本人クリスチャンの成長のために BBN 聖書放送がさらに用いられますように、あなたのご協力心からお願いします。

ティーンズのみんな、こんにちは。中学生、高校生向け番組 J ウォーカーズの時間です。僕はイエス様を信じてから、イエス様が共にいてくれる喜びや安心が与えられたけど、悩みも出てきたんだよね。その一つが、自分の口でイエス様を伝えられないってことでした。みんなはどうかな？人によって違うよね。僕のクリスチャンの友達でも、相手の目を気にせず友達にイエス様を伝えている人がいて、すごいなぁ、羨ましいなと思ったことがありました。そんな時、僕の気持ちをよく表している聖書の御言葉と出会いました。それは旧約聖書のエレミア書1章6節です。エレミアっていう人が神様に言った言葉です。ああ神主よ、ご覧ください。私はまだ若くて、どう語ってよいかわかりません。みんなの中にも同じような気持ちの人もいるかもしれません。この聖書の御言葉は、神様がエレミアに、あなたを預言者として定めているとおっしゃった時、その神様の言葉へのエレミアの返答です。エレミアは、自分はまだ若くて未熟で、神様のことをどう語ったらよいかわからない、神様のためにできることはありませんと思ったんだよね。エレミアのように、自分はまだ若いからという理由でイエス様を伝えるのを拒んでしまうということもあるでしょうか。若さ、未熟さは、まだ自分ではできない、誰かに代わりをしてもらわないといけない、私はまだイエス様を語れるほど聖書を知りません、神様を知りません、牧師先生や違う人にお願いしようっていう思いが、僕たちの中に出てきてしまいやすいものです。言い訳のような感じでイエス様を伝えることから逃げてしまいやすいんだよね。実はそんな風に逃げてしまい、何年も何十年も自分の口でイエス様を伝えることをしてこなかった、そう言って後悔している大人のクリスチャンたちは少なくありません。神様はどのようなお方でしょうか。僕たちの信仰的な若さ、未熟さをマイナスのものと見ていません。神様は、僕たちが足らないと思う未熟さ、弱さを豊かに用いてくださるお方です。神様が求めておられるのは、僕たちの秀でた能力、語る力ではなく、神様への信頼です。イエス様をたくさんの人に伝えた新約聖書に登場するパウロもこう言っているんです。コリント人への手紙第1、2章4節、私の言葉と私の宣教は、説得力のある知恵の言葉によるものではなく、御霊と御力の現れによるものでした。最初はうまくいかないのは当然です。でも神様が助けてくれるんだよね。教会にも置いてあるかもしれないけど、イエス様を伝えるためのトラクトとか持っているかな。そういうのを用いることもとても良いと思います。全部暗記する必要もないしね。自分の何か能力や経験の足らなさに心が奪われてしまうのではなくて、未熟ささえも豊かに用いてくださる神様に信頼する、それが僕たちの信仰の姿勢です。エレミアも最初は拒んでいたけど、神様は約束の言葉を与えてくださいました。エレミア書の1章7節から8節、主は私に言われた、まだ若いというな、私があなたを使わすすべてのところへ行き、私があなたに命じるすべてのことを語れ、彼らの顔を恐れるな、私があなたと共にいて、あなたを救い出すからだ、主の言葉。神様は何の助けも与えずに、僕たちにイエス様を周りの人たちに伝えなさいと言っているわけではありません。神様がちゃんと助けてくださいます。エレミアは、まだ若いというな、あなたと共にいると語ってくださる神様の声に身を委ねました。そして神様は豊かにエレミアを用い、その働きを全うさせてくださったのです。エレミアは元から特別な能力を持っていたわけではありません。ただ弱い自分の声ではなく、神様の声に従い、神様のご計画のために歩んだんだよね。イエス様を伝えるとき、最初は自分がどうやってイエス様を信じるようになったのか伝えながら、救い主イエス様を伝えるというのもいいと思います。その中で自分の励ましになっている御言葉とかも一緒に話せると、相手も、
聖書の御言葉に興味を持ってくれることもあると思います。 BBN 聖書放送のホームページにも天国への道っていうページがあります。そこにはイエス様を伝えるとき何を伝えたらよいのか書かれています。だからその天国への道を見てもらいながら伝えることもできます。ぜひ試してみてください。神様はまずあなたを救ってくださいました。永遠の命を与え天国への道を開いてくださいました。今度はあなたがイエス様を他の人に分かち合う番です。それではお祈りしましょう。天の神様、まだ若い時にイエス様と出会う機会を与えてくださり心から感謝します。本当に大きな恵みです。その救い主イエス様を周りの友達に分かち合っていきたいです。若いとか聖書のことをよく知らないとか言い訳することがないように、神様あなたが共にいて助けてくださることを信じます。私たちを通してあなたの救いのご計画を成してください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。イエス様を伝えることについてどんなことを話したらいいんだろうとか質問があったら、ぜひ BBN ホームページのコンタクトから連絡してください。喜んでお返事します。またイエス様を伝えたことがある人はぜひその時のことを教えてください。ではまた次回の J ウォーカーズで会いましょう。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。

0: と日本に着いたか。それにしても2週間いなかっただけなのに妙に懐かしいな。とにかく今は一刻も早く家に帰ってどっぷりと風呂に浸かりたいよ。しかしこの荷物なんとかなんねえのかな。
1: あれ、かっちゃん。
0: おう、のりこか。久しぶりだな。
1: そうね。それにしてもどうしたのその荷物。まさかこれから夜逃げでもしようって言うんじゃないでしょうね。
0: バカ、何言ってんだよ。今帰ってきたの。でもどこ行ってたか知ってるか。アメリカだよ、アメリカ。いいだろう。俺は山岸和夫、大学2年生。この春、高校時代の親友の菊池昇と一緒にアメリカ旅行に行ってきた。昇は高校時代に留学していたこともあって、英語はペラペラ。一度はアメリカに行ってみたかったんだけど、一人で行くのは心細かったんで、昇を誘ったっていうわけ。昇ならアメリカの事情にも詳しいし、通訳代わりにもなるし、ホームステイさせてくれるところも知っているという。結構美味しい話だろ。ところで今話をしていたのは幼馴染の佐々木紀子。昇の友達でもある。何でも昇と同じ教会に行っているらしい。久しぶりに会ったので近くの喫茶店に入って話をすることにした。
1: 今帰ってきたばっかりなんだ。え、アメリカのどこ行ってきたの？
0: サンゼルスとサンフランシスコ。
1: うそ、うらやましい。私もロス行きたいんだ。ね、それでどうだった？
0: よし、じゃあ土産話をしてやるか。というわけで、これは俺のアメリカ旅行体験記だ。出発の日、昇とは成田空港で落ち合った。出発までまだ少し時間があったので、近くの売店に入った。おい、昇、これ知ってるか？
2: なんだそれ。瀬戸物でできたちっちゃいカエルじゃないか。
0: そうなんだよ。これ買っていこうぜ。結構いいんだってよ、これが。無事帰るってことで。
2: なんだ、お守りか。でも俺にはいつも神様がついていてくれるからいいよ。それに神様が俺と一緒にいてくれるってことは、お前とも一緒にいてくれるってことだろ。お守りなんていらないじゃん。
0: なんか分かったような分からないようなで納得させられてしまい、とにかく今回は昇の神様にお守りになってもらうことにした。飛行機に乗って約9時間、俺たちはやっとロサンゼルス空港に着いた。すげえな、これがロサンゼルス空港か。成田なんか目じゃねえな。
2: そうだな、俺前にもここに来たことあったけど、端から端まで歩くと何十分かかかるよ。
0: へえ、そんなにでかいのか。アメリカなんでもでかいって聞いたけど、空港もそうだな。驚きのうちに入国手続きを済ませ、レンタカーを借りた。夢にまで見たハイウェイでのドライブ。早速運転したいところだが、何せ標識もルールもわからないから、まず上りに運転してもらった。おい、すげえな。片道4車線もあるじゃんか。お、シボレ走ってんじゃん。トヨタも走ってんな。ホンダも。あれ、結構日本車も走ってんだな。助手席でエキサイトしまくっている俺を見て、昇は笑っていた。こっちに住んだことのある昇にとっては、別に驚くことではないらしい。道に慣れた俺たちは、一路ロスのダウンタウンへ向けて行くことにした。
2: カズオ、ここがダウンタウンだよ。今走ってんのがメインストリート。
0: へえ、これが映画に出てくる、あのダウンタウンか。でも、ウィークデーの午前中だっていうのに、危なそうな兄ちゃんたちはブラブラしてんな。
2: そうなんだよ。ロスって言ったらアメリカではニューヨークの次に犯罪率が高い街だからね。この辺は夜になると特に物騒なとこらしい。お前も気をつけろよ。
0: 昇にそう言われて浮かれていた頃に冷静さが蘇ってきた。そうだ、アメリカは日本では想像できないほど物騒な国なんだ。普段テレビやなんかではアメリカの美しい場所や楽しいところしかやらないけれども、様々な社会問題を抱えている他の国々と少しも変わらない。心すもこの街を作った人々が夢見たエンジェルス、天使の街ではもはやないんだ。
2: カズオ、カズオ、どうしたんだよ。 返事ぐらいしろよ。
0: え？ああ、ごめん。今ちょっと考え事してて。で、何？
2: そろそろホームステイのところ行かないか。
0: そうだな。じゃあ、行ってみるか。俺たちは、ホームステイの家族が住んでいるロサンゼルス郊外へと向かった。地図で見るとそんなに離れていないのに、80キロほどあるらしい。さすがアメリカだ。
2: そろそろ着くぞ、カズオ。確か次の出口でハイウェイ降りればいいんだ。
0: ところでさ、今から行く家、なんて言ったっけ？
2: あれ？言わなかったっけ？リンチさんって言うんだ。
0: リンチ？なんかおっかない名前だな。大丈夫かよ。
2: 何言ってんだよ、お前。大丈夫に決まってるだろ。なんでもおじいさんか誰かがメキシコの人だったらしいよ。アメリカって言っても移民の国だからね。

0: 目に留まるって聞いて、なんか少し不安になってしまった。そのパッドって人はいい人なのかもしれないけど、お父さんやお母さんがいい人だとは限らないし、それにパッドだってさ、日本人が引っ越した時にお近くにおいでの際はぜひお立ち寄りくださいってハガキに書くのと同じように、そうは本当に思ってなくても社交辞令として言ってただけなんじゃないの。お父さんたちにしてみれば、たかが息子の友達とそのまた友達だろ、泊まらせてはくれてもそんなにいいかはしないんじゃないのかな。そんなことを考えているうちに車は臨時家に着こうとしていた。
1: ここを曲がってちょっと行くと右側に青い屋根の大きい家、あったぞ、あの家だ。
0: 本当だ、でっかい家だな。俺たちは家の前に車を止め外に出た。あたりはもう薄暗かった。そのせいかどうかわからないが、車もほとんど通らず、住宅街にもかかわらず静かなところだった。
2: Hello! Nice to meet you! I'm Julie!
1: Nice to meet you too! I'm Nobor!
0: My name is Kazuo! Nice to meet you! あたりに見とれていた時にいきなり出てきて焦ってしまったが、彼女がお母さんの Julie。 すっごく人の良さそうな人で、賑やかな人だとわかるのにさほど時間を必要としなかった。
2: 早かったじゃないの、ノボル。すぐここ見つかった。すごいわね、あなたたち。まあ、とにかく中に入って。自分の家だと思ってくつろいでちょうだいね。じゃあ、部屋に案内するわね。部屋二つあるから、どっちでも好きな方使って。
0: 部屋はさほど大きくもなかったが、おしゃれな部屋だった。荷物を整理して、ノボルの部屋に行ってみた。おい、登る。何やってんだ？来て早々本なんか読んじゃって。
1: え？あ、これ？聖書だよ。まだ今日一回も読んでないからね。
0: そうやってまず聖書読むわけだ。それよりさ、下行かない？
1: うん、そうだね。
2: 荷物は片付いたかしら？そろそろ夕食にしますからね。そうそう、うちではね、お客さんは家族の一員なの。だから冷蔵庫にジュースとか入ってるし、食べるものもあるから、いつでも自由に食べてね。
0: へえ、家族の一員か。日本じゃそうはいかない。やっぱり客は客だよな。
1: カズオ、なんか飲むか。俺喉渇いちゃったよ。
0: そう言ってノボルはコップを二つ出し、冷蔵庫を開けて飲み物を探していた。奥さんはそばで食事の支度をしている。俺は思わず登るに行ってしまった。おい、登る。勝手に冷蔵庫開けちゃっていいのかよ。
1: 何言ってんだよ。さっき自由にしてくれって言ってたろ。
0: でも、いくら自由にしてとか、家族の一員だからって言われても、やっぱり人の家の冷蔵庫は開けにくい。奥さんはそばで鼻歌を歌いながら食事作ってるけど、内心、ずうずうしい奴らだなとか、思ってないのかな。
3: I'm back, honey. I'm tired.
0: 不機嫌そうな声で、体の大きい男の人が入ってきた。お父さんらしい。冷蔵庫を漁っているノボルと俺を見て、何やら不機嫌そうな顔をしている。だから言ったんだ。いくら家族の一員のようにしろって言ったって、帰ってくるなり冷蔵庫を漁っている客を見たら怒るよ。やっべえなあ、これからどうなんだよ。
1: いや、マイクだ。僕は登る。それに彼は和夫です。ご厄介になっちゃってすいません。
3: まあ、自分の家だと思ってくつろぎなさい。それとジュリーも言ったと思うが、うちは客を家族の一員として扱うことにしてるんだ。だからいつでもお腹が空いたら何か食べなさい。椅子を食べちゃ困るが、この家の中にあるものだったら何でも食べていいから、もし遠慮して食べなくても、それは君たちの問題だからね。
0: そう言って自分の部屋へ行ってしまった。
2: ごめんなさいね、不愛想で。あの人いつもそうなの。根は優しい人なのよ。別に怒ってるわけでも何でもないから、許してやってね。
0: なんだ、そうだったのか。焦っちゃったよ。勝手に冷蔵庫開けて怒られるんじゃないかと思った。
1: まあ怒られはしないだろうと思ったけど、おっかなそうな人だなって思ったよ。

0: 俺たちはその後食事をし、疲れたので早く床に着くことにした。登る、俺シャワー浴びてから寝るよ。
1: あ、そうそう、こっちの人はみんな朝風呂入るんだ。でも別にいつ入っても構わないって言ってたから自由にしていいみたい。
0: 朝入んのか。でもやっぱり寝る前に入んなきゃ気持ち悪いよ。
1: そうだよな。でも本当はシャワーじゃなくて風呂入りたいだろ。
0: そう、わかる？俺ってやっぱ日本人だよな。シャワーじゃ疲れ取れねえよ。
1: 眠い。俺も寝るからな。明日は朝少しゆっくりにしようね。じゃあおやすみ。
0: おう、Have a good sleep。 なんちゃって。シャワーを浴びてベッドに入った。今日は一日長かったな。それもそうか、時差があるものな。日本ではもう明日の昼頃か。長いやつだ。でもよかったな、いい人たちで。何とも説明できない、他では味わえないような安堵感に包まれ、いつの間にか俺は深い眠りについた。
1: カズオ、カズオ、そろそろ起きろよ。
0: もう起きんの？
1: もう起きんのってお前もう10時だぞ。起きてもいい時間だろ。
0: え？もうそんな時間？わかった、今起きるから。下へ降りてキッチンに行ってみると、平日なのにマイクがいた。今日は休みなんですか？
2: ああ、休みというより休みは取ったんだがね。
0: どっか行くんですか？
2: そうだよ、君たちと行くんだ。
1: マイクがね、この辺案内してくれるんだって。
3: そうよ、マイクったら何日も前からどこに連れてったらいいかなって嬉しそうに考えてたのよ。
0: マイクって無口だしニコッともしないから怖い人かと思ってたけど、すごく優しい人なんだ。人は見かけによらないって言うけど本当だな。その日はマイクに周辺を案内してもらった。周辺といっても半径約80キロの円の中をあちこち行くのだから広い。さすがにマイクも疲れたみたいだった。マイクには悪いけど乗ってるだけで疲れちゃったよ。
1: 俺もそれにお腹空いちゃったよ。今日の夢飯なんかな。
3: ところでディナーは何する？
1: 待ってました。今カズオと夢飯なんかなって話してたんです。
3: あら、そうなの。でも今日は何にもないのよね。買い物行ってこなくちゃいけないわね。
1: 買い物？僕も行きます。カズオ、お前も行くか？
0: 俺はいいよ、なんか疲れちゃったから家にいる。ノボルはジュリーと一緒に買い物へ行った。傍から見てるとまるで親子のようだ。別にまだ何日も経っているわけでもないし、話をしたわけでもないのに、両方ともなんか前から知っているかのような親しさみたいなものがある。ノボルは結構人見知りが激しいのに、どこかいつもと違う。
1: ごちそうさまでした。
0: あー、食った食った、うまかったな、ステーキ。
1: うまかった。やっぱりアメリカは肉が安くていいよ。あ、カズオ、明日のことだけどさ、明日って日曜日だろ。で、マイクとジュリーは教会へ行くんだ。俺も行きたいんだけど、いいか？
0: あー、いいよ、行ってこいよ。
1: この際お前も来ないか？
0: 俺も？そうだな、行ってみるか。教会って今まで行ったことなかった。毎年クリスマスにのぼりやのりこに教会来ないかって誘われてたけど、どうも気が乗らず行かなかった。なんか暗いっていうか固いっていうか、信者ならいいんだろうけど、俺みたいな未信者は入っていいんだろうかっていう、そんなイメージがあるんだよな。でもまあのぼるも進めていることだし、一度くらい教会行ってみてもいいかな。それにキリスト教ってアメリカの文化の背景になっているものだから、見といて損はないよな。次の日、
1: おーい、カズオ、支度できたか？もう行くぞ。
0: おー、今行く。ところでさ、ノボル、本当に行ってもいいのか？
1: もちろん、教会って別にクリスチャンじゃなきゃいけないってことはないんだ。それどころか、ある意味では教会って信じていない人のためにあるって言えると思うんだよ。
0: そうなんだ。
3: じゃあ出発ね。車で10分ぐらいよ。
2: さあ、着いたぞ。
1: うわぁ、でっけぇ。
0: ほんとでかいや。ボル、教会ってこんなにでかかったか？
1: 混んでは珍しいよな。でもこっちでは結構あるよ。
0: 中へ入ってみて驚いた。席が1階と2階にあって、全部で3000人ぐらい入れそうだ。しかももうその席がほとんど埋まっているのだ。俺たちはなんとか席を確保した。
3: この教会はね、若い人たちがよく来るの。礼拝もね、午前中3回と夕方に1回あるのよ。そのどれも前になっちゃってね、座れない人は外の花壇に座って説教を聞くのよ。
0: まれて初めて得た礼拝の印象は、どっちで言えばすがすがしいっていう感じかな。賛美歌がとても綺麗だったが、これをみんなで歌ったのが印象的だった。牧師さんの説教はあまりよくわからなかったが、なんでも旅人をもてなしなさいとかいうことを言ってた。聖書に書いてあるらしい。でもやっぱり一番印象的だったことは、こんなに大勢の人がキリスト教の神様を礼拝してるんだってことだった。この時俺は神様っていうのはやっぱりすごいんだなと、なおに感動していたんだ。

0: へえ、それで神様信じて帰ってきたってわけね。
1: おいおい、誰もそんなこと言ってねえだろ。でもな、帰りの飛行機の中で考えてたんだ。どうしてマイキやジュリーは会ったことも話したこともないのぼりや俺にあんなに親切にしかも親しくしてくれたんだろうって。ジュリーなんてさ、俺たちのこと本当の子供みたいに心配してくれたんだぜ。サンフランシスコのホテルで車のキーを入れっぱなしでロックしちゃった時も、わざわざホテルの電話番号調べて電話してきてくれたし、ノボルがガールフレンドにちょっと高いネックレスを買っていこうかって悩んでた時も、お金足りなくて悩んでるの？もしそうなら出してあげるわよ、なんて言ってた。どうしてそこまでできるんだろう。
0: それはきっとノボルが神の家族の一員だからよ。
1: 神の家族？
0: 聖書にね、神様を信じた者は神様の子供になれるって書いてあるの。だからマイクもジュリーもノボル君も神の家族の一員なのよ。
1: なるほどね。それであんなに親密感あったんだ。
0: それにさっきの話だと旅人をもてなしなさいっていう聖書の教えも実行されてるみたいね。
1: 旅人をもてなすか。そういえばノボルが言ってたっけ、日本人は人に何かしてもらうとお返しをして誰にも借りを作らないようなところがあるけど、アメリカの特にクリスチャンの間では少し違って、人に親切にしてもらったら、もちろんその人にも感謝するけど、誰か助けを必要としている他の人への親切でそれを返すらしい。報酬を期待しないで、自分が誰かにしてもらいたいことをすれば、された人も他の人にそうするだろうって。
0: 聖書に書いてあるんだよ。自分にしてもらいたいと望む通り、人にもそのようにしなさいって。
1: へえ、そんなことも書いてあるのか、聖書って。
0: そうよ。でもさ、自分にしてもらいたいことを誰かにしてあげて、そのしてもらった人も誰かにしてあげて、またその人もってなれば、いつかは巡り巡って自分のところに帰ってくるかもね。
1: それって昔学校で習った食物連鎖みたいだな。
0: 食物連鎖じゃなくって親切連鎖じゃない？
1: 親切が連鎖してるのか。それって食物連鎖のように目には見えないけど真実なのかもしれない。神様は聖書を通して人間に真理を教えようとしているのかな。そんなことが頭にふっと浮かんだ。聖書がもしそういう本だとしたら、マイキやノボルが信じている神様って本当の神様かもしれない。ふと目をやると窓の外は抜けるような青空だった。あの青さはあのロスの空と同じだと思うと、あのリンチ夫妻の顔が非常に懐かしくなった。神の家族か、俺も入ってみたいな。俺は心の中でこうつぶやいていた。

今日のドラマはいかがでしたか？お聞きになっていろんなことをお考えになったことでしょう。今度はあなたがドラマの主人公です。あなたの信仰的体験をぜひ周りの方々と分かち合ってください。あなたの証を聞いて多くの方が励まされるに違いありません。それでは次回のこの時間にお会いいたしましょう。ドラマ「この指止まれ」でした。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1、15章58節。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

イエス・キリストこそ全ての支配と権威の頭として、全ての名に勝る名を与えられたお方です。私たちの望みと愛の対象はこのお方にあります。心から褒めたたえます。

ビクトル・ユーゴーというと、レ・ミゼラブルの作者として有名ですね。そんな彼の言葉に次のようなものがあります。財布が軽くなるほど心が満たされる。一瞬、と思ってしまいます。普通は財布が軽くなると心が不安でいっぱいになるというでしょうね。ビクトル・ユーゴーがなぜ先ほどのように言ったのか、その理由はわかりませんが、確かに私たちが自分に与えられているお金を神様に捧げるとき、私たちの心は満たされます。聖書に次のようにあります。彼らの満ち溢れる喜びと極度の貧しさは、苦しみによる激しい試練の中にあっても溢れ出て、惜しみなく施す富となりました。マケドニアのクリスチャンたちは激しい試練の苦しみの中にいました。ですが彼らは惜しみなく神様のために捧げました。神様に捧げるとき、心が満たされるからでした。あなたも試してみませんか？神様に捧げるとき、私たちの心は喜びに満たされます。神様は喜んで与える人を愛してくださいます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの福音書16章33節です。

いかがお過ごしでしょうか。 BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉です。今日は稲葉博と一緒に聖書と祈りの時をお持ちください。それでは聖書をお読みします。新約聖書のマルコの福音書2章17節です。イエス様のお言葉です。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。体の調子が悪いんだけど、どこが悪いのかはっきりわからない。そんな経験はありますか？そんなに苦しくないからと普段通りの生活を送っていたら、知らない間に病気が進行していた。こんなことにならないように予防のための処置や定期検診、またこんな症状に注意などポスターの呼びかけで病気の早期発見のアピールを見かけます。手遅れになる前に治療をするためなんですね。しかし、その病気について間違った知識をもとにしていたらどうなるでしょうか。それこそ苦しむどころか命を落としてしまう危険にあります。イエス様が来られた当時は霊的においてそんな状態にあったんです。当時の律法学者は御言葉を教えるという立場にありましたが、その神様の言葉を曲げて教えていました。またパリサイ人が作り出した決まり事も聖書よりも権威があると教えていたんです。イエス様は時に厳しい言葉を使い、神の戒めを捨てて人間の言い伝えを固く守っていると忠告されました。罪を許していただきたい、神に近づきたいと願う人々を律法学者たちは逆に遠ざけてしまっていたからです。神様はすべての人々を愛し、罪は何であるか御言葉を通して教えられました。イエス様はその御言葉をまっすぐに教えられたのです。イエス様は罪とその裁きから救おうとされた、言ってみれば魂のお医者さんなんです。神様の願いは人々に本当の命を得て霊的に健康であり続けることなんです。神様はすべての人々を今も招いておられます。ぜひ信仰が健全であるように常に御言葉に耳を傾け思い巡らしましょう。また救いを受けていないあの人のためにもぜひ福音をお伝えしましょう。お祈りしましょう。天にいます父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。イエス様を通して救いに預かる者にさせてくださった恵みを感謝します。あなたは聖書を通していつも真実を語り、また信仰のステップの一つ一つを守り導いてくださっています。私たちは真実を前に疑ったり行動に移せない時があります。どうかあなたの御教えを素直に聞き、また従順にあなたの御言葉を守り行う者に成長させてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。

短いひとときでしたが、主にあってあなたと分かち合えたこの時間を神様に感謝します。あなたの心が神様の喜びにあふれますようにお祈りします。

神の裁きを思い起こす輝く宝石、アンサーズインジェネシスです。サファイアとルビーは地球上で最も価値のある宝石の一つです。実はこの二つはどちらもコランダムという同じ鉱物の仲間で

コランダムはアルミニウムと酸素からできており、ダイヤモンドに次いで硬い鉱物として知られています。このような貴重な宝石ができるには特別な条件が必要です。若い地球創造論では、この条件はノアの大洪水の際に整えられたと考えます。大洪水の時、大陸プレートが急速に衝突し、強い圧力と高熱によって洪水で堆積した地層が非常に硬い岩石へと変化し、その中で宝石が形成されたと考えられています。その後、マントルから上昇したマグマが宝石を地表近くまで運び、また一部はプレート同士がぶつかる場所の近くへと押し上げられたため、私たちはそれらを見つけることができるのだと説明されています。こうした美しく輝く宝石は、神が罪を裁かれた大洪水を思い起こさせるとともに、その中でもノアの家族を救われた神の憐れみをも思い起こさせるものなのです。

学校に通うお子さんをお持ちの方にとって、自分の子供がちゃんと勉強しているか、宿題をしているか、気が気じゃないかもしれません。早く勉強しなさいということもあるでしょうか。そんな子供たちが勉強しているときに、あなたもご一緒に BBN 聖書学院で聖書の学びをしませんか？きっと子供にとって良い刺激になります。受講登録するとすぐに学びを始めることができます。どうぞ聖書学院の学びを通して神様の豊かな恵みを味わってください。

ほっと一息の時間です。この時間ではブライアント・ネルソン牧師のショートメッセージをお送りします。忙しい中でこそひととき手を止めて素晴らしい霊的な真理に耳を傾けてください。少し前にレストランで食事をしていた時のことですが、ある男性が私の座っているテーブルに近づいてきて話しかけてきたんですね。すみません、あなたはクリスチャンですか？私が、はい、そうですと答えると、ああ、やっぱりそうでしたか。食事の前に祈っていらっしゃったので、私もクリスチャンなのですが、家や教会の外でお祈りをするクリスチャンってあまり見ませんよね。あなたはいかがでしょうか。家の外で食事をするとき、食事の前にお祈りをしているでしょうか。人々の面前で祈る、その模範を見せてくださったのがイエス様でした。イエス様は5000人以上の人にパンと魚を分け与えられたとき、そのたくさんの人々の前で祈られた様子が聖書に書かれています。イエスはパンを取り、感謝を捧げてから座っている人々に分けてやられた。また小さい魚も同じようにして彼らに欲しいだけ分けられた。これはヨハネの福音書6章11節の御言葉です。ここで注目したいのはイエス様が初めに食事の感謝の祈りをしたからこそ5つのパンと2匹の魚で5000人以上の人のお腹を満たすことができたということです。食べる人が満腹するまで食べ物は尽きることがなかったんです。それどころか余ったのです。いつでもどこでも神様に食前の感謝の祈りを捧げるなら、食べ物に困ることはなくなるのではないでしょうか。神様に感謝を捧げないその口のままで食事をするなら、神様はどう思われるでしょうか。食前の祈りを公共の場でしない。それは周りからどう思われているのか、何を言われるのか、人の目を気にしているからかもしれませんね。でも神様はあなたをご覧になっています。食事のためのお祈りは、誰に対して祈っているものでしょうか。神様に対してでしょうか。それとも周りの人に対してでしょうか。

ほっと一息の番組をお届けしました。神様があなたに語りかけてくださったメッセージに、このひととき思いを巡らしましょう。

人は通常無意識のうちに自分の考えや感情という手すりに体重を預けて生きています。ですがその手すりはすでに壊れているのかもしれません。心を尽くして主に信頼せよ、自分の悟りに頼るなという信玄の言葉は、あなたを縛るためのルールではなく、転落から救うためのものです。自分の正しさを一度手放し、決して壊れることのない神様の約束にあなたの重みをすべて預けてみませんか。それは制限ではなく、本当の自由への入り口です。